0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
3: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
4: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glasbooster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
8: Det her er Radio ABC.
9: ABC.

sidste ende, for man tripper sig folk. For man tripper sig folk, lad være lost, mamma, du ikke har selv kan valgt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Så du havde alle de mennesker, jeg

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7 og igen Tek7.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Maxi-tue. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tue. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tue. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tue.dk. Maxi-tue. Alt til dit kæledyr.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse dig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
9: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
10: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret. Fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glasbooster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Power hit.
10: Hi, it's Yes Dan. My new single,

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune. På lørdag på stranden i Grenå. Vi tager disse navne med. Emil Kruse. Tessa.
2: Men jeg så fucking fløjtende.
1: Jackstar. Juste.
0: Ude af kontrol. Kato.
1: Batshiba.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner, og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
10: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering, men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
11: Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller krolf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
14: Til kæphesterytter og rollespillere.
16: Ja, det husker derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten.
11: Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
16: Velkommen på ABC.
20: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
16: Det her er ABC.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og bøh. Vær mere orange og få mere ud af

0: non-stop hits natten igennem.
1: Det her er ABC.

Emil her. Sidste uges liste var med en ny førsteplads. En førsteplads, som kom fra Tobelo og Strummer. Den højst placerede nyhed kom fra ABC Beach Party aktuelle Tessa. Og apropos Beach Party, den kommende liste bliver sendt fra årets fedeste fest.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Bær Velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Kris til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
14: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
18: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
19: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
20: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: flere, der er hits på FM, der er plus online og i radio ABC-appen. I just wanna feel.

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune. På lørdag på stranden i Grenå. Vi tager disse navne med. Emil Kruse.

0: SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt. Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis.

mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig. Det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen. Det sker i sindet. Men det er en øvelse for os. Gud vil lægge de

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: I biografen fra 9. juli.
4: Der var en grund til, at havet valgte mig.
5: Jeg har din ryg.
4: Kom, så redder vi verden.
6: Jeg er Vaiana.
3: Disneys Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
7: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra Drive-In. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
12: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
14: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
18: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
19: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
20: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
5: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: Østjyllands Politi beder offentligheden om hjælp til at få fat på to mænd, der er mistænkt for et overfald i Asfær nord for Randers. Overfaldet skete i juni, hvor en 20-årig mand blev udsat for grov vold, røveriforsøg og afpresning på Søndergade i Asfær. To personer er identificeret som formodede gerningsmænd, og politiet har nu offentliggjort billeder og navne på de to. Der er tale om den 27-årige Mario Kajs Maxabu og den 32-årige Nikolaj Frederiksen. Har man viden om de to mænd, så skal man kontakte Østjyllands Politi på telefon 114. De opholder sig formentlig i Randers eller omegn, oplyser politiet. 36% af de jordemødre, der blev uddannet i 2019 og 20, har forladt fødegangene igen. Det viser en ny undersøgelse, som Jordemoderforeningen har lavet. I gennemsnit tog det ifølge undersøgelsen 3,2 år, før de var stoppet. Dermed arbejdede de i kortere tid, end det tager at gennemføre uddannelsen til jordemoder. Jordemødrene henviser til årsager som travlhed og bemanding, weekendarbejde og høje følelsesmæssige krav. En alvorlig mangel på luftforsvarsmissiler forhindrer Ukraine i at nedskyde ballistiske missiler fra Rusland. Det meddeler Ukraines luftforsvar ifølge det britiske medie BBC. Manglen på luftforsvarsmissiler betød, at ingen af de 23 ballistiske missiler, der søndag blev benyttet i et angreb på hovedstaden Kiev, blev skudt ned, før de ramte deres mål. I den daglige aftentale på det sociale medie X siger Ukraines præsident Zelensky, at Ukraines allierede ved, at landet har brug for luftforsvarsmissiler. Skyde med regn hister her, men i løbet af eftermiddagen opklaring fra nordvest og temperaturer mellem 15 og 18 grader. I nat mest tørt vejr og mellem 10 og 15 grader.
2: Temperaturen lige nu 14 grader.

0: Grace Abrams, That's So True, 11 minutter over 6.
1: Det her er ABC.
2: Du lytter til Morgenkammeraterne med Freja og Stefan.
0: Godmorgen, Stefan.
3: Godmorgen, Freja.
0: Og velkommen til den her tirsdag.
3: Ja, så er vi her.
0: Så er vi her. En dejlig, dejlig sommerdag. Med lidt regnvejr.
3: Jeg har altid sådan, jeg skulle cykle ned en meget, meget stejl bakke på arbejde, ikke?
0: Ja.
3: I dag, altså jeg bremser hele tiden.
0: Åh, ja.
3: Jeg bremser hele tiden, fordi jeg har noget med regnvejr. Du ved, jeg engang har kørt galt på motorvejen med noget aquaplaning. Så når jeg ser sådan noget regnvejr, så tænker jeg altid, kør forsigtigt.
0: Ja, det skal man også. Det kan være utrolig, utrolig glat.
3: Men det er jo fedt, det er jo sådan ligesom, det er den sidste dag, inden vi får lov til at få sommeren.
0: Mm.
3: FC Beach Party lige om lidt.
0: Ja, det er
3: siger, det er 23 grader, masser af lækker sol.
0: Mm.
3: Jamen, det er jo godt. Det er jo lækkert.
0: Vi krydser stadig fingre for, at vejrudsigten holder til på lørdag.
3: Og så er der jo typerne, der siger, det er altid grillvejr. Om det regner, eller solen skinner.
0: Og det er det også på en måde.
3: I dag skal vi nemlig snakke om, hvad kommer der altid på grillen hjemme hos jer?
0: Mm.
3: Og der er jo dem, der siger, prøv her, der skal altid det her på, eller det her, eller så er det ikke rigtig grillvejr.
0: Nej, præcis.
3: Så det glæder vi os rigtig meget til at præsentere.
0: Det gør vi nemlig. Jeg vil sige, hjemme hos os, der har vi har altså både grillregnvejr med paraplyer. Det kan altså også et
3: eller andet. Der er nogle stadig typer.
0: Ja, og det er nogle stadig
3: typer. Det tager lidt længere tid i forhold til, det plejer, for det blæser også og sådan noget.
0: Men jeg synes bare, vi skal komme i gang.
3: Ja, tak.
0: Velkommen til tirsdagen.
3: Ja. Yeah.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
8: AABC. Power hit. Power hit. Hi, it's Justin. My new single Just a Little is Power Hit on Radio ABC.
9: I can't wait to see you all at ABC Beach Party.

0: 19 minutter over 6, her var det Juste og Sam Harper med Just A Little, som er ABC Power Hit, og du skal altså glæde dig rigtig meget til at opleve Juste til ABC Beach Party på lørdag.
1: Vi har mødt hende, hun er jo rigtig nice.
0: Ja, hun er virkelig sød.
1: Altså virkelig sådan en, men det er et lille navn, men det er et fedt navn. Nu til noget, som også var mega nice i programmet i går. Det lille highlight, hvor vi præsenterede det her spørgsmål.
0: Er du typen, der planlægger ferien i mindste detalje, eller tager du den bare, som det kommer?
1: Tak for jeres beskeder. Tina er den første, hun siger, jeg er typen, som planlægger ferie i mindste detalje.
0: Simpelthen. Ja. Der er styr på det hele. Intet er overladt til tilfældighederne.
1: Der er frokost om 45 minutter.
0: Maria skriver, at Kreta var planlagt, men de næste 2 uger tager vi det stille og roligt med små dagsture. Har lige spurgt min søn, hvor han gerne vil hen på tur. Ned til legepladsen og spille fodbold. Så det er jo dejligt billigt. Det er jo det der med børn, ikke?
1: Jo.
0: Nogle gange skal der ikke så meget til at gøre dem glade.
1: Det er jo ikke sådan, nu går jeg glip af et eller andet. FOMO findes jo ikke hos børn nødvendigvis.
0: Nej.
1: Pelle siger, jeg er en planlægger, og jeg er ikke god til overraskelser.
0: Okay, så det er også en ret stringent, lyder det til. Jette skriver, med en autist i huset, så er det normalt planlagt. Men nu prøver vi at tage en uge, hvor vi får planerne til, at der er plads til impuls i uge 29. Og planlæg, ellers planer vi normalt ned i en mindste detalje, da vi skal på lykkecamp.
1: Og det er nice.
0: Mm.
1: Lykkecamp, det er det, der har Lykkeligaen, som også er sådan noget håndbold for folk med autisme og alt det der, ikke?
0: Det er mega fedt.
1: Claus, han tager den, som det kommer.
0: Så han er helt tilbagelænet.
1: Ja, og det, jeg tror også, det nogle gange afhænger af, hvem man er sammen med.
0: Tak,
1: der er nogen, der har brug for at finde ro i det andet, ikke?
0: Ja. Simon skriver, vi har allerede planlagt de næste 3 års ferie.
1: What? 3 år.
0: Intet bliver efterladt til tilfældighederne. Vi tager på krydstog hvert år forskellige steder rundt i verden. Og næste år skal vi på verdens største skib, Legend of the Sea.
1: Fedt navn, i øvrigt.
0: Ja, det er så okay. Fuldstændig vildt. 3 år, det er altså også, det har jeg, sådan er jeg slet ikke.
1: Nej, men det der med, at man bare sagt, vi skal bare på krydstog. Det synes jeg er vildt, men det kræver måske også lige, at man sparer op og så videre, ikke?
0: Ja, det gør det.
1: Marianne, hun siger, at jeg er til planlægning, men planlægger alt på forhånd, for det kan man ikke altid.
0: Og det er også rigtigt, men nogle gange så bliver man nødt til at være klar på at skulle ændre planerne. Den sidste, vi når, det er Martin, som skriver, planlægning har der været. Nu hedder den afslapning, og som tingene kommer, da vi har købt sommerhus. I mange år har vi flået sydpå, men det bliver definitivt mindre nu.
1: Ej, hvor er det vildt, ikke?
0: Sommerhus er også en fed måde at holde ferie på.
1: Jeg kan lige tilføje, at i min søns vuggestue, der har de noget, der de anbefaler, der hedder tøffetid.
0: Tøffetid?
1: Det er ferietid, hvor man bare ikke laver andet end bare tøffe rundt.
0: Ej,
1: det der med, at man ikke skal gøre noget.
0: Det er jo min yndlingsferie. Ja. Jeg elsker tøffeferie.
1: Det er også et udtryk, man skal tage til sig, ikke?
0: Ja.
1: Tak for at være med. Det var temaet, er du typen, der planlægger ferien i mindste detalje, eller tager du det, som det kommer? Lød det altså fra tøffekammerater.
2: Du lytter til Morgenkammeraterne på Radio ABC.

0: Det her var Somber med sang Homewrecker.
1: Stefan, ved du hvad en ting, jeg glæder mig rigtig meget til, når jeg skal holde ferie om lidt, det er?
0: Når vi snakker tøffetid og sådan noget, ikke? Men det ved jeg ikke, nej.
1: Jeg er en af de typer, som elsker at læse i min ferie.
0: Okay.
1: Jeg kan rigtig, rigtig godt lide. Jeg kan sige en lille hemmelighed til dig. Jeg ved ikke, om det er så hemmeligt for andre mennesker, men...
0: Nu kommer det.
1: Jeg har købt en hængekøje.
0: Har du købt en hængekøje?
1: Ja.
0: Som en, der ejer en hængekøje. Det er det bedste i verden.
1: Ja, ikke?
0: Ja, det er det bedste i verden.
1: Jeg glæder mig simpelthen så meget til, at jeg skal have en bog, og så skal jeg ligge i den der hængekøje.
0: Men må jeg spørge, altså har du lavet en liste? Altså har du sådan en, jeg glæder mig til at læse den forfatter, og den her bog, og jeg skal starte med den her, og jeg har allerede lånt den her, og så videre?
1: Overhovedet ikke.
0: Nej.
1: Jeg kaster mig bare ud i, hvad jeg lige føler for, tror jeg.
0: Jamen, det er da dejligt.
1: Men det er jo ikke alle mennesker, der synes, at det er fedt at læse. Heller ikke i sin ferie.
0: Okay.
1: Men jeg har faktisk taget lidt noget med lige om lidt til, hvad man kan gøre, hvis man godt kunne tænke sig at læse noget mere, men har lidt svært ved at komme i gang.
0: Åh, det kan du høre mere om efter ABC-nyhederne, som i øvrigt også er på vej om lidt. Så hold den her.
2: Du lytter til ABC.
3: Vi giver dig

0: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Østjyllands Politi beder offentligheden om hjælp til at få fat på to mænd, der er mistænkt for et overfald i Asfær nord for Randers. Overfaldet skete i juni, hvor en 20-årig mand blev udsat for grov vold, røveriforsøg og afpresning på Søndergade i Asfær. To personer er identificeret som formodede gerningsmænd, og politiet har nu offentliggjort billeder og navne på de to. Der er tale om den 27-årige Mario Kajs Maxabu og den 32-årige Nikolaj Frederiksen. Har man viden om de to mænd, så skal man kontakte Østjyllands Politi på telefon 114. De opholder sig formentlig i Randers eller omegn, oplyser politiet. 36% af de jordemødre, der blev uddannet i 2019 og 20, har forladt fødegangene igen. Det viser en ny undersøgelse, som Jordemoderforeningen har lavet. I gennemsnit tog det ifølge undersøgelsen 3,2 år, før de var stoppet. Dermed arbejdede de i kortere tid, end det tager at gennemføre uddannelsen til jordemoder. Jordemødrene henviser til årsager som travlhed og bemanding, weekendarbejde og høje følelsesmæssige krav. En alvorlig mangel på luftforsvarsmissiler forhindrer Ukraine i at nedskyde ballistiske missiler fra Rusland. Det meddeler Ukraines luftforsvar ifølge det britiske medie BBC. Manglen på luftforsvarsmissiler betød, at ingen af de 23 ballistiske missiler, der søndag blev benyttet i et angreb på hovedstaden Kiev, blev skudt ned, før de ramte deres mål. I den daglige aftentale på det sociale medie X siger Ukraines præsident Zelensky, at Ukraines allierede ved, at landet har brug for luftforsvarsmissiler.
2: Kig på vejret i dag, tirsdag den 7. juli. Det bliver først skyet med regn, hister her, men i løbet af eftermiddagen, så skulle det altså klare op for nordvest med tørt vejr med nogen eller en del sol flere steder. Temperaturerne kommer op omkring 18 grader, og på nuværende tidspunkt, Ebeltoft, Grenaa, Meyer og Randers, 14 grader.
3: Ved du, hvad det bedste ved Randers miljørengøring er? God erhvervsrengøring er usynlig. Kald det bare ren magi. Usynlig, men du mærker forskellen. Og vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
4: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
5: XL Byg har alt til sommerens projekter. Der er terrassebrædder fra 1495 eller trip-trap terrasseolie til 449. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hadsund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
6: Grenaa summer af liv og sommershopping.
7: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
6: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet, og der er søndagsåben fra 10 til 14.
7: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
8: Hvad skal du efter sommerferien? Kan du lide at bruge dine hænder og hoved? Så vælg en sikker fremtid med gode muligheder for job. Bliv faglært med en erhvervsuddannelse eller en EUX. Tilmeld dig nu på Tradium.dk og start til august.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
10: Det her er Radio ABC.

0: dage på ugen, så har Albert Heath besluttet, vi skal have alle jyske byer med. Ja. Og der er mange, der får et skud her i sangen Lille Hus i Jylland, alt sammen hos Morgenkammeraterne, 7:20.
1: Nu er det blevet tid til et morgenboost. Og Stefan, i går, der kunne du fortælle, at i Randers er man rigtig glad for at læse. Yes. Man er faktisk så glad for at læse, at man ligger over landsgennemsnittet.
0: Og København endda.
1: Ja, lige præcis. Men det der med at læse i sommerferien er ikke for alle så nemt lige at få prioriteret.
0: Ja.
1: Og især børn. Der er faktisk mange børn, som mister lidt noget af det, de har lært i gennem deres skoletid, når de går på ferie, og så skal de sådan lidt, du ved, skal lige samle det op igen, når man kommer tilbage.
0: Jeg kan relatere.
1: Og læsning er så sjovt, hvis du spørger mig i hvert fald. Så derfor har jeg fundet nogle tips til, hvordan du kan få dit barn til at læse noget mere i ferien, og måske nogle af dem kan du også bruge selv. Første tip er, læs sammen. Der er rigtig, rigtig meget god forskning, der viser, at det, der hedder dialogisk læsning, er rigtig godt. Det der med, at man har en samtale, mens man læser. Det kan være, at man sådan snakker om, hvad der sker, eller hvad man godt kan lide, eller åh nej, hvad tror du, der kommer til at ske lige om lidt? Det giver rigtig god kvalitetstid.
0: Ja. Mm? Jeg kan relatere, når jeg har min søn, det er sådan lidt, hvis
1: det er jo også det, man gør meget.
0: Det er meget pege. Hvad er det? Hvad er det? Præcis. Hvad er det? Sådan, det er lige meget, hvad historien er. Det er bare at fortælle dig en måge over hjørnet af billedet.
1: Nummer to, det er at gøre bøgerne lettere at få fat i. Det giver måske sig selv, man læser ikke de bøger, man ikke har. Men hvis man nu går på biblioteket for eksempel og låner nogle bøger, og så skal man endelig bare lade sine børn vælge lige præcis det, de vil. Om det er manga, graphic novels, quizbøger, det er lige meget. Altså, det er bare noget, der skal give dem lyst til at sidde med den der bog og læse i den.
0: Jeg lader jo bare min søn gå rundt gang, så peger han lige bare.
1: Så tager de et eller andet ned.
0: Så peger han, så siger, det der, det er Harry Potter, du er ikke gammel nok.
1: Nej.
0: Men altså, sådan noget, så børste der. Fint, børste det is. Og så kan det godt være, jeg tænker,
1: den har vi læst 1000 gange.
0: Den har vi læst 1000 gange, men det er fint, den tager jeg bare igen.
1: Skab motivation. Det der med at få lidt struktur, det kan faktisk godt gøre en forskel. Det handler ikke om, at man skal lave en mega læseudfordring. Hvem kan læse hurtigst eller et eller andet. Men det kan godt være en god idé at lave et lille læsemål.
0: Mm.
1: At man måske lige skal nå 10 sider. Eller 4 sider. Eller hvad der nu giver mening for barnets alder.
0: Altså, jeg husker som barn, det der med, når det var inde i sådan en godnatliste. Altså sådan, at man skulle sove. Det var fantastisk.
1: Ja, det er det bedste i hele verden. Jeg vil stadig gerne læses højt for den som voksen, vil jeg bare sige. Jeg elsker den.
0: Jeg håber, din mand lytter med.
1: Jamen, han læser også højt for mange gange. Men
0: der var en gang.
1: Ja.
0: Frej.
1: Så der var altså nogle gode tips til, hvad du kan få dine børn til at læse noget mere i ferien. Eller måske noget, du selv kan bruge til at få trukket den der bog op af tasken, når du nu ligger på stranden eller ude i haven, eller hvor du nu ligger og bare skal slappe helt af.

0: Radio ABC.
1: Det er også sammen med Henriette Clausen, som lige giver dig en lille nyhedsopdatering, når klokken er blevet 7. Hvis du lige har vågnet op og sådan, hvad er der egentlig sket i nat, og hvad sker der i mit lokalområde, det kan du altså høre lige om lidt. Men for nu, til at starte din tirsdag, der får du Dave og Terms på den sang, der hedder Rain Dance.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
2: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7. Og igen. Tech 7.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
6: Er vi da ikke snart?
5: For udstyr til børn, voksne og bilen.
7: Hos Biltema.
8: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
11: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
12: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
15: It's a Sunweb holiday.
16: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Mig
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris-markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk-designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
19: Tilbage til musikken.
20: Radio ABC.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: Østjyllands politi beder offentligheden om hjælp til at få fat på to mænd, der er mistænkt for et overfald i Asfær nord for Randers. Overfaldet skete i juni, hvor en 20-årig mand blev udsat for grov vold, røveriforsøg og afpresning på Søndergade i Asfær. To personer er identificeret som formodede gerningsmænd, og politiet har nu offentliggjort billeder og navne på de to. Der er tale om den 27-årige Mario Kajs Maxabu og den 32-årige Nikolaj Frederiksen. Har man viden om de to mænd, så skal man kontakte Østjyllands politi på telefon 114. De opholder sig formentlig i Randers eller omegn, oplyser politiet. 36% af de jordemødre, der blev uddannet i 2019 og 20, har forladt fødegangene igen. Det viser en ny undersøgelse, som Jordemoderforeningen har lavet. I gennemsnit tog det ifølge undersøgelsen 3,2 år, før de var stoppet. Dermed arbejdede de i kortere tid, end det tager at gennemføre uddannelsen til jordemoder. Jordemødrene henviser til årsager som travlhed og bemanding, weekendarbejde og høje følelsesmæssige krav. En alvorlig mangel på luftforsvarsmissiler forhindrer Ukraine i at nedskyde ballistiske missiler fra Rusland. Det meddeler Ukraines luftforsvar ifølge det britiske medie BBC. Manglen på luftforsvarsmissiler betød, at ingen af de 23 ballistiske missiler, der søndag blev benyttet i et angreb på hovedstaden Kiev, blev skudt ned, før de ramte deres mål. I den daglige aftentale på det sociale medie X siger Ukraines præsident Zelensky, at Ukraines allierede ved, at landet har brug for luftforsvarsmissiler.
2: Hvis du kigger uden for dit vindue lige nu, så kan det være, at du kan se, at det er rimelig regnfuldt, og det bliver der altså også her i løbet af formiddagen. Men i løbet af eftermiddagen, så bliver der heldigvis med opklaring og nogen eller en del sol. Temperaturen kommer op omkring 18 grader. På nuværende tidspunkt Ebeltoft, Grenaa, Meyer og Randers 14.

0: hver gang jeg hører den her, ikke? Så får jeg lyst til at skrue så højt op, at jeg har lyst til at springe højttaleren i luften. Det er så godt, det her. Sommervibe fra Hugel, Moving to the Sun. Vi er morgenkammeraterne 5:07. Godmorgen, godmorgen.
1: Godmorgen. Stefan, jeg har lige et lille spørgsmål til dig. Hvordan har du det med edderkopper?
0: Små edderkopper, fint. Store edderkopper, vi ses.
1: Okay. Jeg har en lidt spændende nyhed til dig om store edderkopper.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Fordi der er nogle forskere, som har besluttet sig for at lave et lille eksperiment.
0: Ja.
1: De kunne godt tænke sig at finde ud af, hvilken edderkop, der er den hurtigste i verden.
0: Hvad er det for et verdensmesterskab?
1: Ja, det er edderkoppe-verdensmesterskabet. Og de har fundet den. Verdens hurtigste edderkop er den australske Brown Huntsman.
0: Fedt navn i øvrigt. Så ja, allerede der, så tænker jeg, at det er også et godt vindernavn.
1: Ja, det er det.
0: Men hvor hurtig er den så?
1: Jamen, i laboratoriet den har den her edderkop kunne løbe 3,59 meter i sekundet. Det siger jo ikke så meget.
0: Nej, ja, åh, det har jeg selv kommenteret, ja.
1: Men det svarer til 13 km i timen. Og jeg kan fortælle, at hvis man skal oversætte det til nu os, der løber,
0: ja,
1: så er det en pace på 4,37.
0: Det er en god Royal Run, hvis det er.
1: Det er en rigtig hurtig pace.
0: Hold da!
1: Jeg tror, de fleste sådan, synes, en god pace også ligger måske omkring sådan 6, pace 6, hvis man er ude at løbe, det er 10 km i timen.
0: Okay, det er så også.
1: Så den kan lige overhale.
0: Okay, så hvis det er 100 meter løb, så vil den stadigvæk tabe, men det er da
1: ej,
0: godt
1: ikke nok. Nej, altså, den er ikke så stor, så det er meget lange distancer lige pludselig, hvis den skal løbe langt. Ikke?
0: Men shit, det må også være, altså prøv at tænke mig at se sådan en edderkopper lige så.
1: Ja.
0: Ah, så er den struben på dig.
1: Ej, det tror jeg heldigvis ikke, de gør, det ved jeg ikke. Jeg kan sige, at noget af det, de fandt ud af ved den her lille eksperiment, det var, at generelt så hænger det sådan sammen, at jo større edderkopperne er, jo hurtigere er de.
0: Nej.
1: Er det ikke dejligt at vide?
0: Nej.
1: Der er en lille undtagelse. Der var en lille orange edderkop, som faktisk var, altså den vejede 0,1 milligram, som kunne løbe, igen, jeg ved ikke, 20 centimeter i sekundet. Det er ret hurtigt for en meget, meget lille edderkop, ikke?
0: Det er jo igen, det er ikke størrelsen, men hastigheden. hvor er det vildt, men kan du, altså, er det så noget, jeg kan møde i min lokale skov, eller hvad?
1: Nej, overhovedet ikke. Den er, bor i Australien. Jeg har sådan en følelse af, at alle de store edderkopper, de bor i Australien.
0: Men det bekræfter også bare, at folk, der tager til Australien, de ved bare, at der er mange farlige dyr. Ja. Og nu også den hurtigste af slagsen.
1: Ja, hurtigste edderkop. Så hvis du er bange for edderkopper, så beklager jeg rigtig meget. Måske har jeg lige gjort det værre, fordi at nu ved du, hvor hurtig den hurtigste er. Den er ret hurtig.
0: Sygt nok, det er.

0: titlen i en stavelse. Tag det af fra Berg og Tessa. I øvrigt også to navne, som vi præsenterer på lørdag til ABC Beach Party 2026. Melding om 23 grader, masser af sol. Og lige om lidt også opdatering til dig, der er sådan et, hvordan er det egentlig med børn?
1: Ja, der er jo mange spørgsmål, man nogle gange gerne lige vil have svar på.
0: Er det gratis?
1: Mm.
0: Hvad er det andet lige der? Det fortæller vi mere om lidt.
1: Først, her Lamine, Lostine.

0: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
1: Momondo. Stay curious.
2: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coberg velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
5: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
11: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC.

0: 21 minutter over 7. Her var det Benjamin Hav med Portugal. Freja og Stefan, dine morgenkammerater.
1: Stadigvæk fra vores hovedstudie. Det kunne være nice, hvis vi lavede radio fra Portugal. Det gør vi ikke.
0: Nej.
1: Til gengæld laver vi radio fra Grenaa Strand på lørdag, i forbindelse med, at vi også lige har en lille fest. Vi kalder den for ABC Beach Party.
0: Ja.
1: Den har eksisteret i mange, mange år. Og vi er jo sådan lidt FAQ-kammerater nu, fordi vi er klar til at svare på en masse spørgsmål. Mm. Så hvis du for eksempel overvejer at tage familien med, så her lidt praktiske informationer, som måske er meget godt at have styr på.
0: Ja. Altså en af de ting, jeg sådan tænker, kan være meget rart at vide, det er, hvad koster det egentlig for børn at komme til beach party? Fordi der er jo mange, der godt vil komme som familie.
1: Og børn er velkomne. Børn til og med 10 år har gratis adgang. De skal så lige være i følge med en voksen. Og så er det vigtigt, at man lige sørger for, at barnet har sit sygesikringsbevis med, eller mor og far har for den tages skyld, ikke? Mm. Fordi der kan jo godt opstå tvivl om alder. Det er jo lige meget, om man er en voksen, og man måske er gammel nok til at købe alkohol, eller man bare skal kunne komme ind på pladsen gratis. Så kan man godt blive spurgt om, hey, må vi lige se noget dokumentation?
0: Det giver mening. Men børn er gratis, det er nice. Men hvad med de voksne? De skal jo have en billet.
1: Vi får jo sagt 150 kroner, jeg ved ikke hvor mange gange i radioen, hver eneste dag. Og det er, hvad billetten koster i forsalg.
0: Mm.
1: Og det er på beachparty.dk. Men hvis man er sådan lidt, jeg ved ikke helt lige, og man tænker, jeg tager den bare på dagen, så koster billetten 225 kroner. Det er ofte set sådan ved festivaler, det er.
0: Nå, gør man altså det på dagen, hvis man køber det derhen eller hvad?
1: Ja, på dagen, ja. Så stiger prisen.
0: Klart.
1: Både online, men også i døren. Så det kan godt betale sig at købe billetten på forhånd, som i nu.
0: Har du ellers nogle spørgsmål omkring festen, så kan du altid gå ind og læse på beachparty.dk. Der står jo alle de informationer, du skulle have mulighed for at bruge.
1: Ja.
0: Og ellers så glæder vi os bare rigtig, rigtig meget til på lørdag, hvor du altså er beachparty, og hvor du blandt andet kan komme til at høre noget Kato.
1: Yeah!
0: Og vi har fundet en gammel en frem her, er det Desert Walk.

0: Her var det altså Kato og Atlantis med Desert Walk, og Kato kan du jo altså komme til at opleve på lørdag til ABC Beach Party.
1: Jeg kan lige tilføje, at den her sang bliver lavet ved, at Kato er ABC-vært, interviewer Outlandish, og så laver de en studiesession bagefter.
0: Er det vildt?
1: Ja, så næste gang vi får besøg nogen, så må vi lave noget musik med dem.
0: Det må vi gøre.
1: Efter ABC-nyhederne, så kommer vi til at blive grillkammerater, fordi hvad kommer altid på grillen hos dig derude? Det er noget, som vi har tænkt os at åbne op for i radioen. Bare også for god inspiration til andre. Så hvis du er lidt sulten og tænker grillmad også om morgenen, så det er lidt ting, der sker.
0: Nyhederne er klar til dig lige om lidt. Først sendt klar.

0: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Østjyllands Politi beder offentligheden om hjælp til at få fat på to mænd, der er mistænkt for et overfald i Asfær nord for Randers. Overfaldet skete i juni, hvor en 20-årig mand blev udsat for grov vold, røveriforsøg og afpresning på Søndergade i Asfær. To personer er identificeret som formodede gerningsmænd, og politiet har nu offentliggjort billeder og navne på de to. Der er tale om den 27-årige Mario Kajs Maxabu og den

0: 32-årige Nikolaj Frederiksen. Har man viden om de to mænd, så skal man kontakte Østjyllands politi på telefon 114. De opholder sig formentlig i Randers eller omegn, oplyser politiet. 36% af de jordemødre, der blev uddannet i 2019 og 20, har forladt fødegangene igen. Det viser en ny undersøgelse, som Jordemoderforeningen har lavet. I gennemsnit tog det ifølge undersøgelsen 3,2 år, før de var stoppet. Dermed arbejdede de i kortere tid, end det tager at gennemføre uddannelsen til jordemoder. Jordemødrene henviser til årsager som travlhed og bemanding, weekendarbejde og høje følelsesmæssige krav. En alvorlig mangel på luftforsvarsmissiler forhindrer Ukraine i at nedskyde ballistiske missiler fra Rusland. Det meddeler Ukraines luftforsvar ifølge det britiske medie BBC. Manglen på luftforsvarsmissiler betød, at ingen af de 23 ballistiske missiler, der søndag blev benyttet i et angreb på hovedstaden Kiev, blev skudt ned, før de ramte deres mål. I den daglige aftentale på det sociale medie X siger Ukraines præsident Zelensky, at Ukraines allierede ved, at landet har brug for luftforsvarsmissiler.
1: Vi kigger på vejret i dag tirsdag den 7. juli. Det er først skyet med regn hister her, men i løbet af eftermiddagen så klarer det altså mere op for nordvest, og det er med tørt vejr og nogen eller en del sol. Temperaturerne kommer op omkring 18 grader. Aktuelt Ebeltoft, Grenaa, Maja og Randers 14 grader.
2: Dyr kan komme til skade eller få det skidt hele døgnet. Derfor er Dyrlægehus Randers døgnåben. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24-7-365. Jeg er Svend Erik Garhus fra Dyrlægehus Randers på Sallingvej.
3: Tag familien med i Djurs Sommerland og gå på opdagelse i det kæmpestore dinosaurland. Sus afsted i Spinosaurus, Danmarks eneste discocoaster. Eller giv den fuld gas i motorbike derby på de sejeste motorcykler. Og kom helt tæt på 25 vilde dinosaurer i familierutebanen T-Rex Family Coaster. Køb billetter på djursommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
4: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
5: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
6: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Day, Hate That I Made You Love Me, og nu skal vi til at snakke om noget, som jeg tror, der er mange, der elsker, når vejret bliver rigtig godt.
1: Jeg tror lige meget hvad, så sommer for mange associeret med grillmad.
0: Det tror jeg også.
1: Og grillentusiaster får jo lige lov til at folde sig ud og vise, hvordan man kan lave den ene ret efter den anden. Mm-hmm. Og jeg selv, sådan for ret sen alder, vil jeg sige, sådan begyndt at åbne op for at forelske sig i grillmad.
0: Ja.
1: Ikke kun spise det, men også at lave det. Mm-hmm. Derfor så stiller vi nu spørgsmålet, hvad kommer der altid på grillen hos dig? Og Freja, jeg er interesseret, fordi jeg ved, I har en grill.
0: Ja, det har vi.
1: Hvad er der ofte?
0: Jamen, hjemme hos os, der er vi utrolig, utrolig glade for generelt at grille grøntsager. Jeg synes, grøntsager er fantastisk. Asparges, kartofler, peberfrugt, sådan nogle virkelig grillede peberfrugter, lækkert majs, alle mulige forskellige ting. En ting, som jeg faktisk rigtig godt kan lide, som jeg tror, der måske ikke så mange, der kender til, det er at grille spidskål. Sådan helt sådan skat over på halv.
1: Jamen, grille. Det er jo det bedste i verden.
0: Og så med noget pesto på, ikke? Det er virkelig godt.
1: Men jeg er nødt til at spørge om noget.
0: Mm.
1: Kartofler?
0: Ja.
1: Det er de ikke hårde?
0: Jamen, så pakker man dem ind i stagnolen.
1: Nå, okay. Fair nok. Okay, fordi...
0: Eller i sådan en bakke eller et eller andet, ikke? Sætter dem på, og så får de bare lov at stå der i lang tid, og bare med noget hvidløg og nogle forskellige ting. Vi selvfølgelig også, vi spiser ikke kød hjemme med mig, så vi kan også godt lide at grille sådan noget som tofu, eller tofupølser, eller lignende ting, sådan for at få noget protein af mig igennem.
1: Brander de det sådan et her tofu, velegnet til grill, sådan at den er marineret noget eller et eller andet? Findes der sådan noget tofu on grill?
0: Det gør der sikkert, med barbecue-smag eller andet. Det gør der sikkert. Vi minerer det tit selv, men det er jeg helt sikker på, der gør. Men ellers så vil jeg faktisk sige, at jeg er utrolig glad for tilbehør. Jeg elsker kartoffelsalat.
1: Jeg ved, du elsker kold mad på varme dage, så det,
0: også,
1: det er så fint egentlig.
0: Hvad med dig, Stefan?
1: Jeg synes jo, den der følelse af at få kød og pølser og sådan noget, jeg kan godt lide tanken om, at det lige smager, at det har været på en grill, ikke?
0: Mm. Det giver sådan en røget smag, det altså.
1: Ja. Jeg tror, jeg voksede op med, som rigtig mange andre, der skal bare pølser.
0: Ja.
1: Og det er altid, pølser er en form for sådan en grilldessert.
0: Ja, så grilldessert.
1: Det er det jo lidt som, lige meget hvad du spiser før, så slutter du på en pølse. Ja. Og det er sådan klichéen, ikke? Men altså, skal vi ikke lige sende den videre?
0: Jo.
1: Dig, der er med på en lytter. Hvad kommer altid på grillen hos jer, vil vi gerne høre fra jer. Ring sms 28 36 12 12.

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune. På lørdag på stranden i Grenaa. Vi tager disse navne med. Emil Kruse.

0: Annika på Drukner. Velkommen til tirsdagen. Prøv at høre, sommerferie eller ej. Velkommen til morgenkammeraterne.
1: Og nu har vi lidt sommerstemning. Vi skal nemlig snakke om, hvad kommer altid på grillen hjemme hos dig.
0: Lad os lægge ud med Bob. Fedt navn. Skriver, der altid skal bacon på grillen. Okay. Jeg har aldrig nogensinde smagt bacon fra en grill. Så jeg ved ikke, om det er godt.
1: Nej. Ja,
0: det er jo måske...
1: Ifølge sådan, Bob.
0: Ja, smoky flavors.
1: Ja. Så er der Jan, som skriver spare ribs. Det har jeg også fornemmelsen af, at det er en klassiker på grillet, ikke der?
0: Fik det i weekenden, det var godt.
1: Okay, du.
0: så det kan jeg godt. Det var super lækkert, også selvom det tager ret lang tid at lave ind i. Ja. Så er der dobbeltbeskeder. Simon skriver pølser, masser af dem i alle afarter. Og så er det Jane, der skriver ostepølser, det bedste med en god salat.
1: Så noget med pølser.
0: Pølle.
1: Sabrina, hun vil gerne have tomater og hvidt brød. Det lyder sådan lidt bruschetta-agtigt.
0: Man skal også vælge nogle tomater, der kan klare en grill, fordi altså, jeg har lavet en gang, hvor det blev så smat. Det var sådan lidt godt.
1: Ja, jeg tænker også, de skal have ret høj varme, og så skal de nok lige ligge på et eller andet, så de ikke sådan smatter helt ud, når man
0: tager dem. Og være friske måske, hvis de er sådan lidt ældre. Så... Ja. Så er det Camilla, der skriver hvidløgsbrød og gode bøffer.
1: Ej, hvidløgsbrød, det er altså også bare virkelig godt.
0: Og prøv at det der til 2 kroner, man kan købe i Lidl. Jeg siger dig, det er lige så godt som alt muligt andet, ikke?
1: Altså. Ja, ja, ja. Ronny skriver nakkekoteletter og svinemørbrød.
0: Det er folk, der også køber et termometer, tror jeg, til sådan noget.
1: Og så skal de virkelig stå sådan og nørkle med det. Så har de sådan en, der kalder på en app. Sådan, nu er det nu.
0: Prøv at spørge, om jeg har sådan en app.
1: Det har du så meget. Selvfølgelig har du det.
0: Fandt jeg ud af, at jeg skulle grille. Sådan, gud, jeg har da fået det i fødselsdagsgave for 5 år siden. Det har jeg glemt alt om.
1: Klart.
0: Vicky siger majs.
1: Ej, majskolber fra grill. Det er
0: majs,
1: altså
0: smør, grill. Ja, tak.
1: Marianne, hun skal bede om kylling, pølser og kartofler.
0: Og til sidst, Lea, som siger forkullet ostepølser.
1: Forkullet?
0: Nogle glemmer, de ligger der hver gang, og så bliver de altid sådan lidt så sprøde, at man ikke lige kan tygge igennem dem, eller måske lige overhovedet smage det i hovedet med ost. Forkullet pølser, ikke?
1: Ja, forkullet ting fra grillen, så er det i hvert fald fået nok.
0: Men jeg vil bare sige, pølser har været 70% af de dejlige beskeder, der er kommet ind. Så jeg tror bare...
1: Det er vel også lidt ligesom du siger, ikke? At, hvad var det, du kaldte det? Grillens dessert. At det er sådan det, man hopper på til. For mange er det ikke også det, man starter med. Man putter noget på, og det er noget, det skal stå der længe. Så tager man lige nogle pølser, mens man venter.
0: Jo, altså, det er sådan... de er idiotsikker. Undskyld, det er bare at smide det ind. Altså, det er sjældent, det går galt, ikke? Så tak for at deltage og fortælle, at I bare elsker pølser på jeres grill.
1: Nyhederne er klar til dig lige om lidt. Først får du lidt musik her fra Omar med Cinema.

0: kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
1: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
2: Vi er klar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Maxi-tue. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tue. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tue. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tue.dk. Maxi-tue. Alt til dit kæledyr.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
13: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: I Randers, Syddjurs og Norddjurs kommuner viser en ny analyse fra SMV Danmark et tydeligt fald i antallet af fysiske butikker. Randers har haft det største fald på over 19% siden 2020. I Syddjurs er faldet på ca. 12% og i Norddjurs over 11%. Udviklingen betyder færre butikker per indbygger og mindre liv i bymidterne, vurderer SMV Danmark. Organisationen peger på stigende pres fra onlinehandel og højere driftsomkostninger. SMV Danmark foreslår en akut indsats, hvor lokale rammer for butikker forbedres. Det kan blandt andet ske med bedre muligheder for små butikker for at kombinere fysisk og digital handel, så handelslivet kan fastholdes i de tre kommuner. Sundheds- og kirkeminister Ida Aukens jubel over, at Folketinget nu får en præst tilknyttet, får tre markante socialdemokratiske veteraner til at rette en hård kritik af linjen. Det skriver DR. Blandt andre tidligere socialdemokratisk minister Jytte Andersen. Jytte Andersen mener, at beslutningen bryder med en grundlæggende socialdemokratisk tradition om at holde religion og politik adskilt. Og særligt undrer det hende, at en socialdemokratisk minister fejrer det som en sejr. Et tankskib blev sent i aftes ramt af et projektil ud for Omans kyst nær Hormuzstrædet. Det skriver nyhedsbyråerne Reuters og AFP. Et tankskib har meddelt, at det er blevet ramt af et ukendt projektil på bagbord, hvilket udløste en brand, mens skibet sejlede mod syd, lyder meldingen. Ifølge det britiske forsvarscenter så er der ingen meldinger om dræbte eller tilskadekomne. Skibet rådes til at sejle med forsigtighed og indberette enhver form for mistænkelig aktivitet, lyder det videre. Det er uvist, hvem der angreb skibet.
2: Og lige kig på trafikken lige nu. Nordjysk motorvej E45 fra Randers mod Hobro mellem Randers C og Randers Nord. Der er der tabt gods, så pas på, hvis du er ude at køre i den retning. Udover det, så er der også på Nordjysk motorvej mellem Randers og Aarhus, mellem Sønderborg og Hadsten, dødt dyr på vejen. Oprydningsarbejdet er i gang, og på nuværende tidspunkt er der kun ét spor farbart. Det forventes at forklare det inden 8:15. Og også lige kig på vejret i dag. Det bliver forholdsvis en regnfuld dag, men i løbet af eftermiddagen, så skulle det altså klare mere op. Det er både med nogen og en del sol, temperatur op til 18 grader. På nuværende tidspunkt, Ebeltoft, Grenaa, Meyer og Randers, 14 grader.
3: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i radio ABC appen.
3: ABC.
5: Bye, bye, bye, bye.

0: lidt som det samme, som radioværter sagde tilbage i 90'erne. Bliv, hvor du er. Her var det Rosa og Arti Arti. 6:08. Freja og Stefan her. Vi siger godmorgen, og vi siger nok også god sommerferie til rigtig mange derude.
1: Det gør vi nemlig, fordi enten så er du allerede startet på sommerferien, eller også så ved du, at det er lige om lidt, det skal ske. Uanset hvad, så kan jeg godt mærke, at jeg er gået lidt i sommerferie-mode.
0: Ja, der er mange gode sommerhistorier.
1: Ja, og nu skal vi altså snakke lidt om det der med, hvis man har børn, og man er på ferie, om det er i Danmark eller i udlandet, eller hvor det nu måtte være, så kan det nogle gange være lidt en kamp, det der med, når man så... Der er mange, der spiser flere restauranter, altså besøg, når man har ferie. Mm. Hvordan får man børnene til at spise?
0: Og ikke kaste med maden.
1: Der er mange forskellige ting. Så her er nogle gode tips til, hvordan det bliver en hyggelig stund, i stedet for en kamp om at få de her børn til at spise.
0: Også lige, så man ikke bare tager iPad'en frem. Det er sådan lidt, måske det handler om.
1: Det er faktisk en af tingene, det kommer.
0: Okay.
1: Men den første ting er, lad børnene vælge selv. Hvis man sidder med, om man sidder med menukort eller det er buffet, lad dem selv bestemme. Fordi det der med følelsen af frihed gør faktisk en mere nysgerrig. Der er meget, meget, meget lidt forskning, der peger på, at det der med, at man bliver tvunget til at spise noget, så får man faktisk overhovedet ikke lyst til det, så det er meget bedre, at de kan få lov til at bestemme selv.
0: Og så måske være taktisk, ikke lige gå direkte over til isbuffeten.
1: Nej, du tænker, måske det er fair nok at sige, at I skal have noget herfra først. Så skal man også gerne glemme reglen med det der, apropos, at man skal smage. Der er jo mange, der har det der med smagelige. Men igen er der faktisk ikke meget forskning, der bakker op om, at det faktisk er en god strategi. Mm. Det der med at blive presset til at smage, skaber tit konflikter, og det gør dem faktisk ikke børnene mere modige, tværtimod. Nysgerrighed skal gerne vokse af sig selv, altså fra barnet selv.
0: Så hvis et barn siger, at jeg skal ikke have broccoli, fordi at, min nysgerrighed bliver påvirket?
1: Ja, det tænker jeg helt klart, børn siger. Så handler det også lidt om det der med, som du siger, man skal også have nogle regler omkring, man skal ikke lige gå til snackboden eller isboden som det første. Det er en rigtig god idé, når man er på ferie, at have nogle klare regler for, hvornår må man få is og snacks. Det kan være, det får man efter aftensmaden, eller det må man få eftermiddagen, eller hvad det nu måtte være, men man har en eller anden form for regel.
0: Aha.
1: Og den sidste har du også allerede nævnt, Stefan. Det handler om det her med iPads. Lad være med at tage en iPad eller en myslibar eller et eller andet med for en sikkerheds skyld, fordi det kommer bare til at ødelægge det hele. Det er meget bedre at have fokus på, at man er sammen og fællesskabet, og så igen, lad børnene vælge det, de har lyst til, spise det, de har lyst til. Så er der meget, meget større sandsynlighed for, at det bliver en god oplevelse.
0: Legetøj, en bog eller sådan noget. Der er mange muligheder for, hvordan man kan...
1: Der er også rigtig mange restauranter, der har tegnegrej og sådan noget på restauranten, som man faktisk kan... De kan lave et eller andet. Og ellers er det rigtig godt for børn at rende rundt og lege.
0: Det er godt at høre.

0: tak for at join morgenkammeraterne. Her var der musik fra Olivia Rodrigo, Drop Dead til din tirsdag.
1: Når vi lige snakker lidt om, hvordan man kan hjælpe sine børn, når man er ude og spise på restaurant her i ferien, så der er mange, der gør mere af med lige at få en god oplevelse.
0: Ja.
1: Men fordi blandt andet, at man er meget på restaurant, og man er måske ude væk fra sit hjem, så betaler man jo ekstra mange penge, når man nu er på ferie.
0: Det kan være dyrt. Rigtig dyrt, faktisk.
1: Det kan nemlig hurtigt blive en dyr fornøjelse at holde ferie. Så derfor så kunne jeg godt tænke mig lige om lidt, lige at give lidt tirsdagstips til, hvordan du kan spare penge i din ferie.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremme.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janne, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
10: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

0: Alexa og Stateless på New Religion. Nu er det tid til tirsdagstips.
1: Ja, fordi vi har allerede snakket lidt om nogle forskellige ting omkring, at der er rigtig mange, der er på ferie nu, eller i hvert fald skal på ferie lige om lidt. Og derfor så tænker jeg, det kunne være rart lige at få nogle gode tips til, hvordan man kan spare nogle penge, mens man er på ferie. Mm-hmm. Så Stefan, kunne du ikke tænke dig lige at spørge mig, om der er nogle ting, du godt kunne tænke dig ved?
0: Du er en ægte ekspert.
1: Ja.
0: Jeg prøver. Jeg tænker, når man skal på ferie, mange kører rundt. Hvor kan man egentlig spare penge, hvis man for eksempel skal på køreferie så?
1: Jamen, der er mange måder at spare penge på, når man kører på ferie. For det første så er der jo den der med, man behøver ikke køre 130 km i timen. Man sparer faktisk gode penge ved at køre 110, selvom jeg godt ved, at så kører man ikke lige så hurtigt. Men man er jo også på ferie, så man skulle også gerne tage det stille og roligt og hygge sig. Derudover så er brændstof generelt dyrest omkring middagstid, og det er billigere om aftenen.
0: Mm.
1: Så hvis man kan planlægge sig til at forsøge at tanke om aftenen, og gerne lidt væk fra motorvejen, lad være med lige at tage de der, der ligger på motorvejen, men lige køre et lille stykke væk, så kan man altså faktisk spare en del penge.
0: Ja.
1: Hvis man kører elbil, så kan det faktisk også godt betale sig at få et ladeabonnement i forbindelse med, at man skal ud og køre mange tusind kilometer.
0: Altså, der er jo også på hjemmebane, kan jeg sige. Der er sådan noget, så har Ionity eller et eller andet. Der er jo nogle netværk, der er rundt omkring i Europa, hvor man lige får sådan lidt rabat på det, faktisk.
1: Ja, præcis.
0: Og hvis man ikke gør det, så kan det godt koste rigtig mange penge, hvis man ikke lige ser, hvad sådan noget koster.
1: Det er det.
0: Okay, næste spørgsmål. Jeg er søn af en bankmand, og der har jeg altid fået at vide min far, at det er vigtigt, at man lige har sådan nogle cash på sig. Altså, hvordan... Når man skal bruge penge på ferie.
1: Altså, normalt er vi jo meget vant til at betale med kort eller mobil, men problemet er, at teknikken kan svigte. Og hvis der nu er et eller andet nedbrud af betalingssystemet, så er det rigtig træls at stå i udlandet og ikke have nogen penge. Så derfor så kan det være en rigtig god idé at have nogle nødkontanter. Altså når man har med sig til, hvis man netop ikke lige har mulighed for at bruge sit kort. Udover det, så er der også det med betalingskortet. Det fungerer rigtig godt lige indtil det væk. Det bliver stjålet eller spærret. Derfor så er der faktisk også flere eksperter, der anbefaler udover at have nødkontanter, også lige at have et ekstra kort med, som man kan gemme et eller andet sted, opbevare eller sådan noget, og så man har en plan B, hvis nu uheldet skulle være ude. Det håber man selvfølgelig ikke på, men det er bare rigtig træls at stå der og mangle.
0: Sidste spørgsmål.
1: Mm-hmm.
0: Er noget, man skal være opmærksom på efter ferien? Altså, du ved godt, når man så kommer hjem.
1: Jamen, det er der faktisk, fordi selvom mange måske tænker, det handler meget om at holde øje med, hvordan man bruger sine penge, mens man er på ferie, det er også rigtigt. Men når man kommer hjem, så er det også en god idé lige at tjekke sin bankkonto, også sådan ugerne efter, for at se, om der dukker nogle uventede betalinger op. Det kan være fra en lejebil eller et eller andet. I værste fald kan det jo være svindel, eller at nogen bruger dine kontooplysninger.
0: Det har jeg hørt om.
1: Ja, præcis, præcis. Og det er derfor, det kan være en rigtig, rigtig god idé, altså lige sådan at, når man er kommet hjem, også stadig lige at have øjnene lidt på, hvad der foregår på ens konto. Så har jeg bare lidt tips til... at du forhåbentlig kan få en god ferie og slappe af, få en masse gode venner, minder, og ikke skal tænke på uventede regninger eller en masse økonomi, som bare gør det mere bøvlet.
0: Og husk at hygge.
1: Ja, 100%. Husk at hygge, få en dejlig ferie.
0: Og husk, en lille bøf er også en god bøf.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Bare på penge.

0: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
1: I Randers, Syddjurs og Norddjurs kommuner viser en ny analyse fra SMV Danmark et tydeligt fald i antallet af fysiske butikker. Randers har haft det største fald på over 19% siden 2020. I Syddjurs er faldet på ca. 12% og i Norddjurs over 11%. Udviklingen betyder færre butikker per indbygger og mindre liv i bymidterne, vurderer SMV Danmark. Organisationen peger på stigende pres fra onlinehandel og højere driftsomkostninger. SMV Danmark foreslår en akut indsats, hvor lokale rammer for butikker forbedres. Det kan blandt andet ske med bedre muligheder for små butikker for at kombinere fysisk og digital handel, så handelslivet kan fastholdes i de tre kommuner. Sundheds- og kirkeminister Ida Aukens jubel over, at Folketinget nu får en præst tilknyttet, får tre markante socialdemokratiske veteraner til at rette en hård kritik af linjen. Det skriver DR. Blandt andre tidligere socialdemokratisk minister Jytte Andersen. Jytte Andersen mener, at beslutningen bryder med en grundlæggende socialdemokratisk tradition om at holde religion og

0: politik adskilt, og særligt undrer det hende, at en socialdemokratisk minister fejrer det som en sejr. Et tankskib blev sent i aftes ramt af et projektil ud for Omans kyst nær Hormuzstrædet. Det skriver nyhedsbyråerne Reuters og AFP. Et tankskib har meddelt, at det er blevet ramt af et ukendt projektil på bagbord, hvilket udløste en brand, mens skibet sejlede mod syd, lyder meldingen. Ifølge det britiske forsvarscenter så er der ingen meldinger om dræbte eller tilskadekomne. Skibe rådes til at sejle med forsigtighed og indberette enhver form for mistænkelig aktivitet, lyder det videre. Det er uvist, hvem der angreb skibet.
1: Og til vejret, rute 16 fra Randers mod Grenå mellem Assentoft og Fausing, der er et uheld, og spor er blokeret. Uheldstedet er endnu ikke sikret. Derudover er der også på E45 motorvej fra Randers mod Hobro mellem Randers C og Randers Nord tabt gods, så pas på. Og så også lige kig på vejret. Endnu her til formiddag er der altså mulighed for regn, lidt hister her, men i løbet af eftermiddagen, så skulle det altså klare mere op med tørt vejr med lidt eller nogen sol. Temperatur op til 18 grader. På nuværende tidspunkt, Ebeltoft, Gren og Maja og Randers, 14 grader.
2: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenå. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
3: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Claus Holms Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
4: Der er udsalg, men derfor skal det stadig være nemt at gøre møbeldrømme til virkelighed. Møbler med Karup Møbler har fyldt butikken med stærke udsalgstilbud og sørger stadig for, at det bliver nemt for dig. Du får prismatch, og så er vi til at handle med. Husk, vi har åbent hver søndag.
5: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Turalund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter med 4 værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Turalund 2 hos EDC Trio.
6: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

Hej hej, Emil her. Sidste uges liste var med en ny førsteplads. En førsteplads, som kom fra Tobelo og Strummer. Den højst placerede nyhed kom fra ABC Beach Party aktuelle Tessa. Apropos Beach Party, den kommende liste bliver sendt fra årets fedeste fest.

0: Backshots med Tessa og Rock Boys du til morgenkammeraterne her på Radio ABC 19 minutter ind i.
1: Spørgsmål.
0: Ja.
1: Har du en cykel?
0: Ja.
1: Bruger du den ofte?
0: Ikke så ofte, som jeg burde.
1: Er det sådan en med el?
0: Nej.
1: Nej.
0: Jeg har ingen elcykel.
1: Nej.
0: Jeg har en mountainbike.
1: Mountainbike. Og ja, det er også sejt. Mm. Grunden til at spørge, det er, at har du lagt mærke til de der nye, eller ikke nye er de ikke, men elcykler, som har de der ekstra brede dæk, de der såkaldte fatbikes.
0: Jeg bor lige ved siden af en cykelbane.
1: Ja.
0: Der er rigtig mange, der kører ned på min vej.
1: Som har
0: på dem der.
1: Fatbikes.
0: Ja, det er det.
1: Og det er jo, altså, det er jo bare, det er en elcykel for mange, og den er sådan, den ser bare stor ud.
0: Mm.
1: Og den er blevet meget, meget populær blandt unge.
0: Ja. Men, okay, hvorfor er de så populære så?
1: Jeg tror, det er et spørgsmål om sådan noget udseende, følelsen, fordi det er sådan lidt en scooter uden at være det, ikke?
0: Nå, en cykelscooter.
1: Yes.
0: Mm.
1: Der er flere skoler, for eksempel har man, og ved Struer har man sagt, at det skal vi faktisk ikke bede om. Fordi
0: hvorfor?
1: De har fundet ud af, at der er mange, der tuner dem.
0: Oh.
1: De kører 25 km i time, ikke? Men
0: ja,
1: der er sådan nogen, der sådan lige, hvis vi nu lige just det her, bum, så kan den måske køre op til 50 km i time.
0: Ej, det er jo vildt.
1: Det er
0: på en
1: helt
0: cykel.
1: Yes.
0: Og det tror jeg ikke er en god idé.
1: Nej, og det er lidt det, der bekymrer Cyklistforbundet, fordi de vil sige, de der ulykker, et er at køre galt på cykel i 20 km i timen, og andet når man kører 50 km i timen. Så de er ude at sige sådan, jeg tror ikke helt mange unge forstår konsekvensen, så man er begyndt sådan at sige, skal vi lige snakke om det her, fordi altså, det er jo erstatningskrav, og det kan koste liv, altså.
0: Ja, lige præcis. Men jeg tænker, vi er vel ikke de eneste, der har udfordringer hjemme i Danmark. Hvad gør man i udlandet med de her cykler?
1: Fatbikes startede sådan trending i hvert fald i Frankrig, og de har nogle sindssyge regler.
0: Ja.
1: Altså store bøder. Jeg har læst til, at der er flere eksempler, hvor der er nogen, der er røget i fængsel.
0: Ej, okay.
1: Fordi de har modificeret deres elcykel til at køre hurtigere end de her tilladte 25 km i time, ikke?
0: Så det er også, når folk kan komme til skade, så synes jeg godt, man må slå hårdt ned på det.
1: Den er bare stor, den vejer rigtig meget, ikke? Så man ved måske ikke, hvad konsekvensen er, når man er ung, ikke?
0: Nej.
1: Så fatbikes, we like, men de skal bare være lovligt. Så mens du kører på arbejde, forhåbentlig en lovlig cykel, så kan du få musik her fra Afrojack.

0: Mickey's Mine, Chill 77, On Jabs på den her sang, som jo inderst inde er sådan halv AI. Papa Utsay, bare rolig, Stromae, der laver originalen, han får altså gode penge for, at den her sang også har været et stort hit, selvfølgelig på ABC.
1: Om 11 minutter, ABC-nyhederne klar til dig, for så får du lidt mere musik her.
0: Ingen AI.
1: Ingen AI nemlig, det er Lamina Annika med Hold Mit Tempo.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
5: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I biografen fra 9. juli.
8: Der var en grund til, at havet valgte mig.
7: Jeg har din ryg.
8: Kom, så redder vi verden.
9: Jeg er Vaiana!
7: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
14: It's a Sunweb holiday.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
17: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7. Og igen. Tek7.
20: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og godt i Coop.
0: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: I Randers, Syddjurs og Norddjurs kommuner viser en ny analyse fra SMV Danmark et tydeligt fald i antallet af fysiske butikker. Randers har haft det største fald på over 19% siden 2020. I Syddjurs er faldet på ca. 12% og i Norddjurs over 11%. Udviklingen betyder færre butikker per indbygger og mindre liv i bymidterne, vurderer SMV Danmark. Organisationen peger på stigende pres fra onlinehandel og højere driftsomkostninger. SMV Danmark foreslår en akut indsats, hvor lokale rammer for butikker forbedres. Det kan blandt andet ske med bedre muligheder for små butikker for at kombinere fysisk og digital handel, så handelslivet kan fastholdes i de tre kommuner. Sundheds- og kirkeminister Ida Aukens jubel over, at Folketinget nu får en præst tilknyttet, får tre markante socialdemokratiske veteraner til at rette en hård kritik af linjen, det skriver DR. Blandt andre tidligere socialdemokratisk minister Jytte Andersen. Jytte Andersen mener, at beslutningen bryder med en grundlæggende socialdemokratisk tradition om at holde religion og politik adskilt. Og særligt undrer det hende, at en socialdemokratisk minister fejrer det som en sejr. Et tankskib blev sent i aftes ramt af et projektil ud for Omans kyst nær Hormuzstrædet. Det skriver nyhedsbyråerne Reuters og AFP. Et tankskib har meddelt, at det er blevet ramt af et ukendt projektil på bagbord, hvilket udløste en brand, mens skibet sejlede mod syd, lyder meldingen. Ifølge det britiske forsvarscenter så er der ingen meldinger om dræbte eller tilskadekomne. Skibe rådes til at sejle med forsigtighed og indberette enhver form for mistænkelig aktivitet, lyder det videre. Det er uvist, hvem der angreb skibet.
2: Her er Radio ABC med en trafikal opdatering, og det er altså på rute 16 for Randers med retning mod Grenå. Er det mellem Assentoft og Fausing, at der altså er tre biler, der er kørt sammen lige inden krydset til Kastrovvej. De spærrer ikke trafikken. Man kan godt passere med forsigtighed, men være opmærksom på, der kan altså være vragdele flere steder ved vejen, og det påvirker altså trafikken her til, til morgen. Ellers, hvis du har en opdatering, ring sms 28 36 12 12 nu vejret. Og det har altså været en grå dag indtil videre, og det kommer også til at fortsætte. En stor del skyer, regn, hister her eftermiddagen, dog med opklaring og temperatur i dag op til 18 grader. Aktuel, Ebeltoft og Grenå, Maja Randers, alle 14 grader.

0: Christoffer ringer om natten. Du lytter til Morgenkammeraterne her på Radio ABC.
1: Denne sang har jo gjort sin sejrsgang på streaming-hitlisterne, selvfølgelig også de danske radioer.
0: Ja.
1: Og jeg tror, vi alle sammen sådan snakker om, hvem er det, der ringer om natten, ikke?
0: Mm.
1: Der har været snak om, at det jo er Christoffers eks, Medina, som angiveligt har chikaneret ham og hans hustru ved at ringe om natten, ikke?
0: Mm.
1: Altså,
0: men det er vel lidt... Er det ikke bare sådan en myte, eller hvad?
1: Altså, den er jo ikke bekræftet overhovedet, ikke? Men altså... Når man bare hører det her, så tænker jeg jo... Ja, det kunne godt være, at der var sådan en lille ting med Medina. Hun tænkte, hun er dum, hende den nye, der har overtaget min kæreste. Men jeg har en teori. For jeg synes, det der med, der er blevet snakket om en kontrakt,
0: ja,
1: det er lidt mærkeligt. Så derfor så tænkte jeg, vent lige lidt. Christoffer udgiver musik på dansk. Mm. Og hvis man er sådan lidt nørdet, som jeg er, har jeg fundet ud af, at Christoffer har skiftet pladeselskab. Han har siden startet været hos Warner Music, nu er han hos Universal, så var stort til et andet stort pladeselskab.
0: Ja.
1: Det betyder, at der er skrevet under på en ny kontrakt, og det har Warner måske ikke været fan af. De har måske modarbejdet ligefrem, ikke?
0: Mm.
1: Så nu præsenterer jeg lige nogle klip, og så prøver vi lige at kommentere, jeg prøver lige at kommentere dem, fordi... Altså lad os lige sige, man siger farvel til Warner, de er klar til at sige farvel, men så stikker de lige en fod i døren.
2: Du har sagt farvel med din fod i døren.
1: Det kan godt være pladeselskab, ikke?
0: Mm.
1: Og så har han sagt, det kan være, der er nogle komplikationer, du skal lige udgive nogle sange mere, eller der er et eller andet, du ikke helt, altså jura, ikke?
0: Ja, ja, ja.
1: Og så vil han jo gerne sige, jeg har gjort min del af det, ikke?
2: Og jeg har holdt min del af aftalen, har jeg ikke.
1: Og så kan det være, at pladeselskabet har sagt, nej. Og så ved man ikke helt, hvor man har sit pladeselskab, fordi er vi venner, er vi uvenner?
0: Ja.
2: Nu vil du rive i papir og finde et hul i kontrakten. Først vil du holde mig på afstand, så vil du holde kontakt.
1: Hold kontakten, ikke? Det kan være, der stadig er sådan, du er ikke helt færdig med kontrakten, og nu slipper vi dig fri, men ikke helt alligevel, ikke?
0: Ja, ja, ja.
1: Og Christoffer, han er frustreret på sit pladeselskab, ikke?
2: Nu er det på tide, at du lader mig gå.
1: Kan du se det? Kan du ikke gøre det?
0: Ja, jeg følger med. Jo,
1: og pladeselskabet går bag din ryg. Der er en eller anden lille detalje noget med, men Christoffer, du kommer til at skrive noget på den her kontrakt på et eller andet tidspunkt, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Og hvad sker der så? Pladeselskabet ringer om natten, eller måske har de sagt, Christoffer, vi har en aftale med Kina, der ringer dig op lige om lidt. Du skal lave et interview, fordi det er jo en del af vores aftale.
0: Mm.
2: Men du ringer om natten, kom for at splitte min familie.
1: Jeg siger det. Det er pladeselskabet. Jeg siger det, pladeselskabet. Det er dem, der har fucket det hele op, ikke?
0: Mm.
1: Så det er altså ikke noget... Godt break-up, men altså...
0: Ja, det kan man ikke sige.
1: Også fordi nederne af et ens pladselskab lige har en aftale om, at man kan blive ringet op om natten, ikke? Det burde jo være fuldstændig ulovligt, ikke?
0: Det gjorde det.
1: Og egentlig imens, så lytter Medina med og siger... For det handler ikke om hende. Det gør det ikke.
0: Rigtigt,
1: Den handler ikke om Medina. Nå, det var musikanalyse af Christoffers Ringer om natten.

0: Christina. Jeg ved godt, det gik stærkt før, ikke?
1: Men ja, altså,
0: jeg kunne bare mærke, at Christoffer, han har haft noget med sit pladeskab. De har gjort et eller andet skidt rigtig move.
1: Jamen, jeg kan godt fornemme, at det, altså, det er ikke fordi, jeg synes, teorien er dårlig. Det synes jeg bestemt ikke.
0: Også fordi det nye pladeskab siger, det er fint, lad os lave en sang om de gamle pladeskab.
1: Ja,
0: det gør vi bare. Single nummer to, lad os bare gøre det.
1: Stefan, lige om lidt, så kunne jeg godt tænke mig at snakke om noget. Er du sådan en, der træner i fitnesscenter?
0: Nej. Ikke desværre, nej.
1: Det gør jeg heller ikke længere. Har jeg gjort en gang, så fik jeg børn, så er det lidt mere besværligt. Det kan være, jeg kommer tilbage en dag. Men jeg synes, stemningen i et fitnesscenter er super fedt. Jeg kan godt lide at være der. Men der er nogle udfordringer med rigtig mange fitnesscenter i dag, som måske sådan, for nogen i hvert fald, ødelægger stemningen lidt af at være afsted i fitness.
0: Okay.
1: Det skal vi snakke om lige om lidt. Først her, Taylor Swift.

0: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
8: AABC. Powerhit. Powerhit. Hi, it's Justin. My new single, Just a Little, is Powerhit on Radio ABC.

0: To artister, der har spillet til ABC Beach Party tidligere. Lisa Fossmark og Erika Jane sammen på Fossi Energi. Fossi sommerhygge her hos Morgenkammeraterne.
1: Du kender det måske godt, hvis du er en af dem, der tager i fitnesscenter. Du tager ned for at træne, og så kan du se, at halvdelen af fitnesscenteret er begravet i deres mobiltelefoner.
0: Okay, ja.
1: Mobiltelefoner er virkelig noget, der er jo noget, vi har med alle steder, og nu altså også i fitnesscenteret, eller nu. Okay. Det er jo faktisk noget, der har stået på i mange år. Men nu er der en personlig træner og kiropraktor, der hedder Michael Justitz, som har været ude og gør sig sådan lidt opmærksom på rundt omkring, fordi han simpelthen synes, at det ødelægger energien i fitnesscenteret, det her med, at man sidder med sine telefoner. Han drømmer om et fitnesscenter, hvor telefonen bliver lagt i tasken. Han sammenligner det lidt med, når man er i biografen, så forventer man jo også, at mobilen bliver lagt væk, og så er man ligesom sådan i det miljø og til stede, ikke?
0: Jeg har lige, mens du lavede den her dejlige, fine intro, sad bare lige og tjekkede min telefon for at mærke, om jeg kunne lytte efter, hvad du sagde, ikke? Det kunne jeg ikke.
1: Nej, det
0: så det er, bare, ikke. Det er bare for at sige, det er super relevant, det han siger her, synes jeg.
1: Danmarks Idrætsforbund er også ude at sige, at de der skærme er altså en ret stor udfordring, men der er jo mange sider af det, fordi der er også nogen, der bruger telefonen til et redskab. Altså, det kan fx være, at man lytter til noget, det kan være, at man har sit program, træningsprogram på. Der er også nogen, der bruger det til at filme sig selv, så de kan analysere teknik, især hvis man er sådan måske mere sportsudøvende, og så videre og så videre. Men problemet bliver jo, når man sidder og scroller rundt på sociale medier, og koncentrationen den ryger. Hvad tænker du, Steffen?
0: Så scroller, så er det jo sjældent, at man har en eller anden agenda, som er træningsagtig, ikke?
1: Ja, ja, præcis.
0: Og det er jo ikke alle, der har behov for at lægge noget op på sociale medier. Hvad tænker jeg om det her? Fordi altså, jeg har alligevel været en del fitnesscenter gennem tiden, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Jeg synes, det er altså, det er fint at have sin telefon, men der skal bare være nogle regler omkring det. Altså, det er sådan ligesom, nej, du må ikke blokere et træningsredskab, hvis du sidder på din telefon.
1: Nej.
0: Fordi du lige skal køle ned, fordi der lige skal gå 2 minutter, før du må begynde at løfte igen, ikke? Så er der dem, der snakker i telefon eller hører høj musik.
1: Ja, nej tak.
0: Jeg kan blive rasende. Jeg har det bare nok i toget eller en bus,
1: ja,
0: hvor
1: ja.
0: Folk de sådan tænker, jeg synes, du skal høre Lady Gaga, og sådan, det har jeg ikke bestilt, du.
1: Nej, præcis.
0: Og der er jo en grund til, at der er nogle af de her fitnesscenter, der har indlæg med musik. Det er for at sige, det er det, du bliver stimuleret af. Det er lavet til at faktisk passe til din træning.
1: Mm, præcis, præcis.
0: Jeg bliver bare sur af det her. Hvad med dig?
1: Godt mærke. Men jeg synes også, at det er en udfordring på mange måder. Jeg kan godt se, altså det her, hvor jeg bliver sådan lidt udfordret på det selv er, jeg er selv sådan en, der har telefonen med. Jeg er ikke, fordi jeg laver noget andet, men fordi jeg næsten altid har mine træningsprogrammer på telefonen, og så kan jeg godt lide at høre min egen musik i headset. Så selvfølgelig har jeg, altså hvis jeg har telefonen med, men jeg synes, det er et stort problem, hvis man sidder og laver alt muligt andet end at træne. Og så synes jeg også, at det spolerer lidt den der interaktion, man kan have med andre mennesker. Jeg kan faktisk ret godt lide, hvis man lige sådan snakker med nogen om, nå, bruger du stadig den der, eller hvad, må jeg låne den efter dig, eller så ved det der med at få de der små interaktioner med andre mennesker, det synes jeg lidt, man misser, hvis man har hovedet nede i sin telefon hele tiden.
0: Det minder mig lidt om Wall-E, altså den der film, hvor det handler om, hvis vi bare sådan helt vi er en del af et samfund, men vi lukker os af, og så det der med at stå i vejen for hinanden, ikke? Altså.
1: Ja.
0: Jeg vil bare sige, have nu bare den gode pli i hvert fald, så tror jeg, det bliver en markant bedre oplevelse for rigtig mange.
1: Det tænker jeg også. Hvad tænker du? Er mobilen et smart træningsværktøj, eller er det i virkeligheden bare en større distraktion i fitnesscenteret? Det er jo spændende at høre, hvad debatten den fortsætter om. Der er flere fitnesscenter, der kommer ud og simpelthen kommer med nogle stringente regler om, hvordan man skal have telefoner i deres center.

0: Hvad skal du efter sommerferien? Kan du lide at bruge dine hænder og hoved? Så vælg en sikker fremtid med gode muligheder for job. Bliv faglært med en erhvervsuddannelse eller en EUX. Tilmeld dig nu på Tradium.dk og start til august.
1: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusiv børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
2: XL Byg har alt til sommeren og leg i haven. For eksempel børnepool til 99 og det populære kongespil til kun 79 kroner. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hadsund, Torsø, Øster Tørslev og Hadsten.
3: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
4: Er du boligejer og går du med salgstanker? Vi tager dig i hånden gennem processen, og med den laveste afslagsprocent i hele Randers er vi det rigtige mæglervalg. Jeg hedder Johanne Øksenholt og er fra EDC Trio.
5: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
6: Tilbage til musikken.
7: Du lytter til ABC.

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparekassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune. På lørdag på stranden i Grenå. Vi tager disse navne med. Emil Kruse.

0: Martin Garrix og Ed Sheeran her med Repeated. Du lytter til Freja og Stefan, dine morgenkammerater.
1: Jeg beklager, kommer jeg høre noget musik i baggrunden? Jeg kommer lige til at åbne vores Facebook-side, bare lige for at
0: sige. Er det rigtigt?
1: Okay. Jeg kan lige forstå, at Emilie er tænkt. Emilie er ikke her. Det er tid til at sige næsten farvel. Tak for i dag, morgenkammeraterne, som sætter den videre til Mega Nice med Jørn. Lige nu med et højdepunkt, hvor jeg lige kan sige advarsel. Der kommer til at være masser af snak om edderkopper, så hvis du synes, det er ubehageligt, så er du hermed advaret. Det lød sådan her tidligere.
0: Stefan, jeg har lige et lille spørgsmål til dig. Hvordan har du det med edderkopper?
1: Små edderkopper, fint. Store edderkopper, vi ses.
0: Okay. Jeg har en lidt spændende nyhed til dig om store edderkopper.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Fordi der er nogle forskere, som har besluttet sig for at lave et lille eksperiment.
1: Ja.
0: De kunne godt tænke sig at finde ud af, hvilken edderkop der er den hurtigste i verden.
1: Hvad er det for et verdensmesterskab?
0: Ja, det er edderkoppe verdensmesterskabet. Og de har fundet den. Verdens hurtigste edderkop er den australske Brown Huntsman.
1: Fedt navn i øvrigt. Så allerede der, så tænker jeg, det er også et godt vindernavn.
0: Ja, det er ikke det.
1: Men hvor hurtig er den så?
0: Jamen, i laboratoriet den har den her edderkop kunne løbe 3,59 meter i sekundet. Det siger jo ikke så meget.
1: Nej, ja, åh, det har jeg selv vil kommentere, ja.
0: Men det svarer til 13 kilometer i timen. Og jeg kan fortælle, at hvis man skal oversætte det til nu os, der løber,
1: ja,
0: så er det en pace på 4,37.
1: Det er en god run, run hvis det er.
0: Det er en rigtig hurtig pace.
1: Hold da.
0: Jeg tror, de fleste sådan, synes, en god pace også ligger måske omkring sådan 6 pace. 6, hvis man ved, det er 10 km i timen.
1: Okay, det er altså også.
0: Så den kan lige overhale.
1: Okay, så hvis det er 100 meter løb, så vil den stadigvæk tabe, men det er da
0: ej,
1: godt
0: ikke så ikke, altså, den er ikke så stor, så det er meget lange distancer lige pludselig, hvis den skal løbe langt. Ikke?
1: Men shit, det må også være, altså prøv at tænke mig at se sådan en edderkopper, lige så,
0: Ja.
1: Ah, så er den struben på dig.
0: Ej, det tror jeg heldigvis ikke, de gør, det ved jeg ikke. Jeg kan sige, at noget af det, de fandt ud af ved den her lille eksperiment, det var, at generelt så hænger det sådan sammen, at jo større edderkopperne er, jo hurtigere er de.
1: Nej.
0: Er det ikke dejligt at vide?
1: Nej.
0: Der er en lille undtagelse. Der var en lille orange edderkop, som faktisk var, altså den vejede 0,1 milligram, som kunne løbe, igen, jeg ved ikke, 20 centimeter i sekundet. Det er ret hurtigt for en meget, meget lille edderkop, ikke?
1: Det er jo igen, det er ikke størrelsen, men hastigheden. hvor vildt, men kan du, altså, er det så noget, jeg kan møde i min lokale skov, eller
0: hvad? Nej, overhovedet ikke. Jeg bor i Australien. Jeg har sådan en følelse af, at alle de store edderkopper, de bor i Australien.
1: Men det bekræfter også bare, at folk, der tager til Australien, de ved bare, at der er mange farlige dyr. Ja. Og nu også den hurtigste af slagsen.
0: Ja, hurtigste edderkop. Så hvis du er bange for edderkopper, så beklager jeg rigtig meget. Måske har jeg lige gjort det værre, fordi at, nu ved du, hvor hurtig den hurtigste er. Den er ret hurtig.
1: Sygt nok, det er.

0: Om hun strammer?
1: Nej, det må være en effekt. Hugel og sang Moving to the Sun. Tak for i dag. Morgenkammeraterne siger, at det var det. Det var tirsdagen. Mm. I morgen, der varmer vi op til ABC Beach Party og kommer op til at præsentere temaet, hvad er din bedste beach party oplevelse nogensinde?
0: Det glæder vi os rigtig, rigtig meget til at høre om.
1: Ej, det bliver godt.
0: Lige om lidt, så er Jørgen klar fra Djurs Sommerland, så du skal endelig bare blive hængende her på ABC. Og ellers, Stefan.
1: Yes.
0: Vi ses.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
11: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
12: It's a Sunweb holiday.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
20: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
22: Er vi da ikke snart?
21: For udstyr til børn, voksne og bilen.
23: Hos Biltema.
24: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
25: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Du lytter til ABC.
1: ABC.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: En 19-årig mand fremstilles i dag i grundlovsforhør ved retten i Randers. Han er sigtet for at have medvirket til et overfald på en 20-årig mand i Asfær i midten af juni. Den 19-årige mand blev anholdt sent i aftes, da han landede i lufthavnen i Billund. Østjyllands politi efterlyser fortsat to andre mænd, som sammen med den 19-årige er mistænkt for at have udsat den 20-årige mand for grov vold, røveriforsøg og afpresning. Danmark skal være bedre i stand til at jage ubåde i Arktis. Derfor vil der nu blive anskaffet to maritime patruljefly, der skal styrke tilstedeværelsen i Arktis og Nordatlanten. Det oplyser forsvarsminister Jeppe Bruus i en pressemeddelelse. De maritime patruljefly er ifølge Forsvarsministeriet avancerede fly med anti-ubådskapacitet, der har evnen til at identificere og bekæmpe fjendtlige flådefartøjer. Den danske delebilstjeneste Green Mobility nedjusterer sine forventninger og tror nu på en omsætningsvækst på 5-9% i år. Det oplyser selskabet i en børsmeddelelse i dag. Tidligere lød forventningen på 8-12%. En del af forklaringen skyldes lukningen af Hormuzstrædet, som har forsinket leveringen af køretøjer. På det seneste er skibe dog begyndt at passere strædet igen, mens der foregår fredsforhandlinger. Green Mobility fastholder forventningerne til væksten i driftsresultatet, som ventes at lande på 12-16%.
2: Det sagde Henriette Clausen. Vejret i dag, jamen, vi har startet sådan med lidt skydevejr og lidt regnhister her, men det begynder stille og roligt at klare op, og i løbet af eftermiddagen bliver det altså mest tørt vejr med nogen eller en del sol de fleste steder. Jævnt til hård vind og temperaturer mellem 15 og 18 grader. Aktuelt er Ebeltoft på 16, Greno 15, Hadsund og Randers 16, og i Djurs Sommerland er der 15 grader.

0: Portugal fra Benjamin Hau. Det er tirsdag formiddag på Radio ABC. You guys
1: ready? Live sommerradio fra Djurs Sommerland.
2: Velkommen til Mega Nice med Jørgen.
0: Og velkommen ombord de næste 4 timer med høj sommerstemning fra parken, hvor dørene er gået op. Folk er begyndt at tjekke ind, og vejret faktisk ikke så tosset. Der er hul imellem skyerne, og solen stråler ned. Og rent faktisk det der med vejret, det skal vi lige kigge lidt nærmere på her lidt senere i programmet, fordi at, der er et eller andet, der tyder på, at lørdag, stranden i Greno, du ved, beach party om 4 dage, det bliver en rigtig dejlig, varm sommerdag. Og der er åbenbart hedebølge på vej igen. Men det skal vi snakke mere om senere i programmet. Lidt forskellige popslader. Der er selvfølgelig sommerquiz. Og meget på George Sommerland, så er der jo lidt breaking news i dag omkring parken, som vi også lige skal dykke ned i her lidt senere i programmet, hvor jeg i øvrigt håber at få besøg af direktør Henrik Nielsen til at fortælle en lille smule om, hvad pokker er det, der sker. Men det kan du høre mere til her lidt senere. Og ellers så er der line op med hits i playlisten fra Juster, Jack Style, Bella Kay, Ariana Grande og den her fra Tate McRae. Velkommen til.

Kagen. I love it, I love it, I love it. Hvis der er noget, du måske også vil elske at høre i løbet af de kommende par timer, så skal du i øvrigt bare tjekke ind på ABC Hotline 28 36 12 12 med en besked og fortæl mig, hvis der er en eller anden sang, som du gerne vil have med i playlisten her lidt senere i programmet. Også hvis der er noget andet, du lige vil tjekke ind med, en lille shout-out, eller hvis der er nogle trafikale meldinger, man skal være opmærksom på. Om et øjeblik, Ariana Grande og Hate That I Made You Love.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte den.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
3: Jeg sagde det jo.
4: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner, Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen, for eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me. Mega nice live fra Skatteøen i Djursommerland på en tirsdag, hvor vejret sådan stille og roligt ser ud til at klare op med masser af solskin i løbet af eftermiddagen. Og ja, vi er sådan lige ved at komme over det her værmæssige fartbump, inden at sommervejret i den grad vender tilbage med fornyet styrke, men det skal vi lige snakke mere om her senere i programmet. 7. juli er det i dag. I øvrigt, sådan en dag, der sportsligt set med danske øjne var en stor dag tilbage i 2012, fordi at der vandt tennisspilleren Frederik Lygte Nielsen, nemlig Wimbledon i double med sin engelske makker Jonathan Murray. Eneste dansker, der har vundet Wimbledon. Det er meget godt gået. Også godt nyt omkring den 7.7., fordi det er sådan en dag, hvor det også er tilladt, at du godt må synde en lille smule. Det er nemlig verdens chokoladedag i dag. Chokolade, som har været, ja, men det er noget, vi har kendt til i snart 10.000 år. Oprindeligt, der var det chokoladedrik. Der gik faktisk mange år, før man fandt ud af, at chokolade også kunne laves i fast form og nydes. Den allerførste chokoladebar, den kom på markedet i 1847 af det britiske firma J.S. Fry and Sons. Udover det, så er det også en lidt speciel dag i dag, og det hænger lidt sammen med, at Beatles-legenden, trommeslageren Ringo Starr, har fødselsdag i dag. Han bliver 86. Han startede en ting tilbage i 2008, sådan lidt ubevidst, fordi han blev spurgt om, hvad ønsker du dig egentlig i fødselsdagsgave, og hvad spørger man, hvad giver man manden, der har alt? Han sagde også, jeg ønsker mig egentlig ikke rigtig noget andet end peace and love. Fred og kærlighed. Og det er altså blevet sådan lidt en mærkedag, som altså bliver kaldt for International Peace and Love Day, hvor man altså skal sprede lidt venlighed blandt dem, man møder på sin vej. Det synes jeg er meget godt. Udover Ringo Starr, også den svenske DJ Alessos fødselsdag i dag, han bliver 35, og en mand, meget på brug, den 7.7., som også har syvtallet som hans lykketal, den nidobbelte Le Mans-vinder, racerkøren Tom Christensen, som bliver 59 år i dag. Kæmpe stor tillykke til Tom og alle de andre.

Jeg kan knap nok købe mad, og så vil du have nogle penge, som jeg ikke har. Men i dag, ja, der siger han, det var måske en tilgang, som han skammer sig lidt over at have haft. Han kan måske godt se i dag, at han har været lidt forkælet, selvom det var lidt tough love fra faren, som han heldigvis har et godt forhold til i dag. Mega Nice på ABC bliver hængende. Der er klassiker vibe for Usher og Pitbull. DJ's Got Us Falling In Love tilbage fra 2010. Og helt ny musik fra Tove Lo sammen med Stromae på The Fleur også herinde for det næste kvarters tid. Men først Beach Party musik. Hedegaard ude med en ny sang sammen med sangerinde Karen Harding. Det her, det er Dancing With My Destiny.

0: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
1: Der er udsalg, men derfor skal det stadig være nemt at gøre møbeldrømmen til virkelighed. Møbler med Karup Møbler har fyldt butikken med stærke udsalgstilbud og sørger stadig for, at det bliver nemt for dig. Du får prismatch, og så er vi til at handle med. Husk, vi har åbent hver søndag.
2: Grenaa summer af liv og sommershopping.
3: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
2: I hele denne uge har vi sørget for musik på toget, og der er søndagsåben fra 10 til 14.
3: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
4: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i troperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
5: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
6: Det her er Radio ABC.

Yeah. Osher Pitbull og DJ Gardas Falling in Love. Mega nice på ABC. Live fra Skatteøen i Djurs Sommerland, som jo lige præcis i dag har løftet sløret for den store nyhed, der kommer i pakken i 2027. Midgårdsormen, det bliver en såkaldt hot racer rutsjebane. Europas hurtigste og højeste 75 km i timen med tre inversions. Det vil sige, at hele tre gange i løbet af den her 603 meter lange rutsjebane, der kommer du til at køre rundt på hovedet. Og det er altså den første af sin slags i Djurs Sommerland, hvor du får lov til det. Så det bliver sådan på grænsen af at føle sig vægtløs, tror jeg godt, man kan sige, når der bliver startet op for den her rutsjebane til næste år. Jeg ved, at man kan se et lille videoklip af sådan en simulering af, hvordan at rutsjebanen den bliver på Djurs Sommerlands sociale medier. Men til at fortælle lidt mere om, hvad det er for en størrelse, det her, så får jeg besøg af direktøren for Djurs Sommerland, Henrik B. Nielsen, senere i programmet i dag til en lille snak. Jeg er sikker på, at han skal nok meget begejstret fortælle om, hvad det er for en størrelse, det her, fordi det betyder jo også meget på brug sommerquiz, hvor jeg jo tidligere har spurgt om, hvor stor Djurs Sommerland er. 330.000 kvadratmeter. Der bliver altså lagt 15.000 oveni, fordi man altså udvider Vikingeland i forbindelse med blandt andet bygningen af Midgårdsormen. Men vi snakker mere om det senere i Mega Nice på ABC. Lige nu med Annika. Det her, det er Livsforladt.

Emil her. Sidste uges liste var med en ny førsteplads. En førsteplads, som kom fra Tobolo og Strummer. Den højst placerede nyhed kom fra ABC Beach Party aktuelle Tessa. Apropos Beach Party, den kommende liste bliver sendt fra årets fedeste fest.

Contrix og Golden fra Netflix. Kæmpe succesen K-pop Demon Hunters, som der jo kommer en tour af, men det bliver første gang i 2027, at man kan glæde sig til den. 13 minutter før 11, der er nyhedsupdate lige rundt om hjørnet, og flere hits på vej, blandt andet fra Bebe Rexha, Faithless, Burhan G og Medina, og genlyt på Latos Big Energy, også på vej her lidt senere. Og lige nu til en mand, som netop er blevet optaget i Guinness rekordbog, nemlig Harry Styles. Han havde jo oprindeligt planlagt at give 6 koncerter på Englands nationalstadion Wembley. Men der var så stor efterspørgsel, at det tal, det fordoblede man, så det blev altså alt i alt til hele 12 koncerter. Den sidste af slagsen var i lørdags, hvor han i øvrigt sluttede af med at sige, jeg vil aldrig have stået på den her scene, hvis ikke det har været for 4 af mine venner, som har været en kæmpe del af den her rejse. Jeg vil gerne takke Niall, Louis, Zayn og min kære ven Liam for disse aftener og for alt, hvad jeg har lært for 16 år siden. Lige uden for denne bygning, lige ved siden af, der blev jeg nemlig sat ind i et band, som ændrede mit liv. Så der var altså kæmpe stor kærlighed til de gamle venner i One Direction. Og 12 udsolgte shows på Wembley, ja, det er altså ny rekord. Og dermed, der slår han altså både Taylor Swift og Coldplay, som ellers har siddet med rekorderne tidligere. Men 12 udsolgte shows på Wembley. Altså, der kan være op til 90.000 mennesker på Wembley Arena. Det er altså et helt vanvittigt tal, synes jeg, i min bog. Harry Styles og American Girls. Mega nice på ABC.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
4: Og svømme langs kysten og i.
3: Ja.
5: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
6: Ferieklar med C-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C-Hansen. Alt til ferien.
7: Giv dig selv et forspring. Få en Proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.

0: booster.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
3: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder, mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
9: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
11: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: Tilbage til musikken.
14: Radio ABC.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: En af de største investeringer i Djurs Sommerlands historie sker næste år. Her udvider turistattraktionen temalandet Vikingeland med 15.000 kvadratmeter og åbner Midgårdsormen, som bliver Europas højeste og hurtigste rutsjebane. Den er samtidig den eneste af sin slags i Danmark og Nordeuropa. Samtidig udvikles området med nye spiseoplevelser, en stor legeplads og en ny butik. Midgårdsormen koster over 100 millioner kroner og bliver Djurs Sommerlands 10. rutsjebane og den første, hvor gæsterne bliver vendt på hovedet. Rutsjebanen får en topfart på 75 km i timen. Danmark vil sammen med Norge, Finland og Tyskland købe nye store overvågningsdroner. Der er tale om op til 5 droner af typen Triton. Tirsdag oplyser NATO's generalsekretær Mark Rutte ifølge Reuters, at landene har underskrevet en hensigtserklæring om købet. Det er første gang, at NATO-lande køber netop denne type drone. Den er meget stor og har et vingefang på 35 meter og kan holde sig i luften i mere end 30 timer. Efter planen skal de nye droner supplere NATO's nuværende flåde, der bliver brugt til efterretning og overvågning. Statsminister Mette Frederiksen rejser i dag til Tyrkiet for at deltage i et NATO-topmøde, og hun kan tage afsted med god samvittighed. NATO-landene har nemlig et mål om at bruge 5% af BNP på forsvar, og det mål forventes Danmark at nå allerede i år. Det siger statsministeren i en pressemeddelelse. Her understreger hun, at Europa skal opruste for at passe på befolkningen, og at Danmark altså leverer. På topmødet vil der også være stort fokus på støtten til Ukraine. For ifølge Mette Frederiksen skal flere allierede støtte mere, da ukrainerne ikke kan vinde krigen med ord.
2: Således ABC-nyhederne kl. 11. Vejret i dag bliver skyet med lidt regnhister her, men løbet af eftermiddagen så klarer det op og bliver mest tørt vejr med nogen eller en del sol mange steder. Stadigvæk ret blæsende og jævnt til hård vind med temperaturer mellem 15 og 18 grader. Lige nu er Ebeltoft og Grenaa 16, Hadsund 17, Randers og Djurs Sommerland ligger på 16 grader.

0: Bebe Rexha, Faithless og New Religion tirsdag formiddag på Radio ABC. Den amerikanske popsanger, som jo i øvrigt kommer forbi Danmark og spiller på Smukfest senere på sommeren.
1: Du lytter til Radio ABC. Yeah.
2: Mega nice. Live fra Djurs Sommerland.
0: I'm doing it. Jørn her, og det er i øvrigt også med sommerkvist på vej her lidt senere, så du kan vinde dig en tur ud i parken, hvad enten du skal prøve Skatøen, Piraten, eller du bare skal have et slag minigolf over i Mexikoland. Det er fuldstændig op til dig, så bare bliv hængende. Derudover, musik fra Burhan og Medina. Gennem din nummer og genlyd på Lazos kæmpe hitter Big Energy er også på vej til dig lige om et kort øjeblik. Og hvis du har noget andet, du meget gerne vil have med i playlisten, så skal du bare tjekke ind via ABC Hotline 28 36 12 12. Smid mig en lille besked der. Nu til Sverige her med duoen Naked og sangeren Arden Jones.

0: Lotto og Big Energy på Radio ABC. Teddy Swims klar lige om lidt, og Mr. Know-it-all.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
3: Hvem du elsker, hvad du tror på.
4: For hvis dit hjerte stopper,
3: er vi forbundet.
5: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
11: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
12: Det her

Teddy Swims på Radio ABC med Mr. Know It All. 4 dage til det går løs på stranden i Grenaa. Årets største sommerfest finder sted. ABC Beach Party 2026. Og perfekt timet, må man sige, i forhold til den seneste prognose fra meteorologerne, fordi at i dag tirsdag bliver sådan den sidste dag med det her lidt kedelige sommervejr med gråvejr, byer og blæst. Det mest vagthavende meteorolog Jens Lindskjold siger, at allerede den kommende nat, der aftager vinden, og så vender sommervejret stille og roligt tilbage. Og i morgen, der skal vi forvente, at det bliver en solskinsdag for de fleste med temperaturer omkring 20 grader. Og så stiger temperaturen altså de næste grader i weekenden, hvor de fleste steder vil komme op omkring 25 grader. Ifølge TV2-vejret, som jo altid er lidt fantastiske, ja, så er der en decideret hedebølge på vej til Danmark i det, at temperaturen forventes at overstige 28 grader mellem lørdag og mandag. DMI's udmelding er lidt mere forsigtig. Lørdag, tørt vejr med nogen eller en del sol og 22 til 27 grader. Så jo, der ser jeg ud til at blive sol og sommer og en kæmpe fest på stranden i Grenaa på lørdag, så du kan lige så godt få købt din billet allerede nu. 150 kroner plus gebyr via beachparty.dk, hvor du jo altså også kan købe din billet til Beachparty-bussen, hvis du lige skal have styr på trafikken også, så der er transport både til og fra ABC Beachparty. Og så ses vi jo bare på lørdag.

0: tomme tagrender er vejen frem, hvis du ikke vil sige goddag til vandskader og skimmelsvamp på din bolig. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister, der håndterer dine tagrender, endda med servicefradraget. Og vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
1: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholms Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
2: Excel bygger alt til sommeren og turen. For eksempel Weber Traveler Gasgrill til 2.000 eller 8 kilo Weber grillbriketter til 99. Excel byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
3: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
4: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
5: Here we go!
6: Tilbage til musikken.
5: Radio ABC.

Godt, Rasmus Sebak, Ankerstjerne. Du fik 1000 år Mega Nice live fra Skatteøen i Djurs Sommerland. Og meget på god sommer, som jeg jo nævnte tidligere. Så vi har lige et vejrmæssigt fartbump. Vi skal lige over tirsdag, hvor det jo stadigvæk er lidt gråt og skyde og blæsende, og der er lidt byer og så videre og så videre. Men så vender sommeren altså i den grad tilbage med fornyet styrke og lørdag. Beachbrand i dag op til 27 grader. Det bliver rigtig dejligt på stranden i Grenå. Og når jeg sådan lige kigger ned på Beachparty-programmet, så er der jo altså et hav af gode navne. Vi snakker Tessa, Kato, Anton Westerlin, Ude af Kontrol, Mille, Omar, Albert Heath og mange flere. Men hvis man så lige skal kigge på et af de navne, hvor jeg tænker, sol og sommer, ja tak, så er der, synes jeg, et navn, som ligesom skiller sig ud blandt dem, du kan opleve til ABC Beach Party. Og det er selvfølgelig

Man on Water. Også den her. Og Jimmy og drengene, de hviler ikke på laurbærrene, fordi at Sidi Darda har faktisk netop udsendt en ny sang. Og prøv at gætte. Er der sol og sommer i den? Ja, det tror jeg nok lige, der er. Den hedder Evig Sol. Vi glæder os til at opleve dem på stranden i Grenaa på lørdag til Beach Party. Sidi Darda.

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune. På lørdag på stranden i Grenå. Vi tager disse navne med. Emil Kruse.

Mega Nice på Radio ABC. 11:45. Senere i programmet bliver der selvfølgelig sommerquiz med mulighed for at vinde en billet ud til Joe Sommerland. Og jeg får også besøg af Joe Sommerlands direktør, Henrik B. Nielsen, til at komme og fortælle lidt mere om nyheden omkring Midgårdsormen. De har jo løftet sløret i dag for, hvad det er for en størrelse. Udvidelse af Vikingeland og meget, meget mere. Det kan du blive klogere på her lidt senere i Mega Nice. Nu, klassikere fra Chris Brown og Benny Benassi.

0: sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Emma? Emma?
8: Ja, mor?
7: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
8: Hvad snakker du om?
7: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
9: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
19: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
20: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
21: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
22: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
23: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
24: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
25: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
26: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
27: Er vi da ikke snart?
26: For udstyr til børn, voksne og bilen.
28: Hos Biltema.
29: Tilbage
0: til musikken.
1: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Udenorden skal renses op allerede denne sommer. Det har et flertal i Randers byråd besluttet efter et forslag fra Venstre. Oprensningen skal sikre, at det igen bliver muligt at sejle på åen. Det gælder især ved E45-broen, hvor der har dannet sig sandøer og ved Nørreåens udmunding. Beslutningen kommer efter en ny afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet. Et mindretal i byrådet forsøgte at sende sagen tilbage til udvalgsbehandling for at finde pengene på eget budget. Men forslaget om oprensning blev stemt igennem med et snævert flertal på 16 stemmer mod 15. Danmark får brug for langt mere grøn strøm, hvis biler, varme, industri og erhverv skal væk fra fossile brændsler. Nu har By-, Land- og Transportminister Signe Munk udpeget 9 nye statslige energiparker i 6 kommuner. Det fremgår af en pressemeddelelse i dag. Udpegningen betyder, at kommunerne kan arbejde videre med projekterne efter reglerne i lov om statsligt udpegede energiparker. Parkerne skal give bedre muligheder for at etablere grøn elproduktion på arealerne. Danmark påtager sig nu en endnu større rolle i NATO. Vi har nemlig forpligtet os til at samarbejde om kritisk forsvarsmateriel med en række andre lande. Det oplyser NATO's generalsekretær Mark Rutte. Samarbejdet går ud på at anskaffe, opbevare og transportere materiellet. Samtidig opruster forsvaret med nye indkøb. I dag har forsvarsminister Jeppe Bruus nemlig meddelt, at Danmark vil købe 2 nye fly. De skal overvåge ubåde i Arktis og Nordatlanten. Ifølge forsvarsministeren er indkøbet en tydelig markering af, at Danmark tager sin fælles opgave i NATO seriøst.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler. Ja, så Randers og Greno.
2: Ja, tirsdagen er jo startet med skydevejr og også noget regnhister her, men sådan her. I løbet af eftermiddagen, der skulle det stille og roligt klare op fra nordvest og blive mest tørt vejr med nogle eller en del sol mange steder. Men altså fortsat blæsende med jævnt til hård vind og 15-18 grader. I aften tørt vejr med solskin og den kommende nat mest klart vejr, hvor vinden så begynder at aftage heldigvis, og nattemperaturerne vil ligge mellem 10 og 15 grader. Inden at det altså i morgen bliver en rigtig fin onsdag med mest tørt vejr, nogen en del sol og temperatur op til 20 grader. Lige nu, Ebeltoft Greno 16, Hadsund 17, og i Randers og Djursommerland er der 16 grader.
0: Velkommen på ABC.

0: Tirsdag middag på Radio ABC med Christoffer og Ringer om natten. Godmiddag, Jørgen her. Det er mega nice live fra Skatteøen med sommerquiz på vej her inden for lille kvarters tid. Så hvis du har lyst til at vinde dig i Joe Sommerland, så har jeg en dagsbillet på højkant til dig, hvis du lige gætter med i vores lille Joe Sommerland trivia quiz. Og meget på bog, så kigger vi jo altså også lidt senere nærmere på den store nyhed, der er blevet offentliggjort omkring den nye attraktion, der kommer til næste år i 2027. Direktør for Djurs Overland, Henrik P. Nielsen, tjekker ind i programmet her lidt senere i programmet til en lille snak. Bare bliv hængende. Lige nu til en mand, som sidste weekend spillede på Roskilde. Og selvfølgelig så havde han jo altså taget den legendariske danstopstjerne Birthe Kjær med på scenen. Kæmpe situation, som Benjamin Havvild har sagt. Der var kæmpe folkefest og stor jubel. Birthe Kjær har i øvrigt udtalt sig omkring hendes optræden på Roskilde. Det var en fantastisk oplevelse. Fordi jeg kunne jo ikke snige mig på scenen, uden at folk opdagede mig. De så mig allerede, da jeg stod ude siden. Og der begyndte jubelen allerede. Hun sagde i øvrigt også, at hun havde lige mødt Tobias Rahim kort, inden de skulle på scenen, mens de så lige gjorde sig klar til at komme på. Hun sagde, ja, men jeg kunne knap nok lige give ham et kram, fordi han var så smurt ind i olie, at det var en dårlig idé. Han var ikke til at få fat i, at det skulle jo nødes med i dag på Birthe Kjærs tøj også. Her er den danske sommer fra Tobias og Birthe.
1: Jeg ser

næser, mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Omar med os to. Og ikke bare os to. Os mange bliver vi på stranden i Grenå på lørdag. Når Omar altså også er med til ABC Beach Party 2026. Det bliver en kæmpe fest. Ja, det er det da helt sikkert. Om lidt, så er det også tid til sommerquiz her i Mega Nice, med muligheden for at rende afsted med en dagsbillet til Djurs Sommerland, hvis du har lyst til at gætte med i vores lille sommertrivia-quiz. Det er lige om lidt, hvor musikken også fortsætter sammen med Norske Bowser.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
6: I biografen fra 9. juli.
7: Der var en grund til, at havet valgte mig.
8: Jeg har din ryg.
7: Kom, så redder vi verden.
9: Jeg er Vaiana!
6: Disneys Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers. I like
11: it. Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.

0: Bowser og Magnetic på Radio ABC. Og så er det, man sendte den igen, blevet tid.
1: Det er tid til sommerquiz. Mega nice sommerquiz.
0: Det er det. Spidshørende, lyt godt efter, hvis du har lyst til at lege med. Der er en dagsbillet på højkant til Djurs Sommerland, så du kan komme ud og hygge dig. Det er jo sådan, at ABC-studiet herude i dag ligger i Piratland. Lige ved Skatteøen ved siden af Snabelen tidligere, der har vi jo blandt andet haft studie i Vikingland ved Torshammer. Men i dag, der er vi i Piratland. Lige rundt om hjørnet, der ligger Piraten, som jo er en af de vildeste rutsjebaner, som er i Djurs Sommerland. Og det er lige præcis den, det skal handle om i dag. Jeg stod faktisk lige og kiggede på den her lidt tidligere. Det er jo faktisk 18 år siden, at Piraten debuterede i Djurs Sommerland. Det er sjovt, som tiden går så hurtigt. Jeg synes ikke, det er så mange år siden. Men hvad er topfarten egentlig på Piraten? Det er det, jeg skal have et svar på i dag. Skriv svaret ind på ABC Hotline 28 36 12 12. Skriv også lige dit eget navn i beskeden. Altså, hvad er topfarten på Piraten? Er det A, 80 km i timen, B, 90 km i timen, eller C, 100 km i timen? Kom med et rigtigt svar, så kan det være, det er dig, der er den heldige at trække ud her lidt senere i programmet og ringer op og bliver den heldige vinder, som kan glæde sig til at komme i Djurs Sommerland. Lige nu, klassiker, Marcus og This Girl.

Indtil i fredags, der stod han bare listet som surprise. Vi havde ikke afsløret det, men nu kan vi altså stille og roligt sige, Emil Kruse er altså også her med til ABC Beach Party 2026. Det var Copenhagen City. Bob Sinclair på vej. Hugo, Moving to the Sun. Mega nice lige nu med Lamin.

0: Skaldyr med overrevne korsbånd, diskusprolaps eller kompliceret brud har brug for specialisterne på Dyrlægehuset Randers. Vi har det rette udstyr, viden og erfaring. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7/365. Jeg er Svend Erik Garhus fra Dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
1: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
2: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
3: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Turalund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter med 4 værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det, børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Turalund 2 hos EDC Trio.
4: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
5: Bring it back, bring it back.
6: Tilbage til musikken.
4: Radio ABC.

Dropsing klar. Det var I Can't Wait sammen med sangerinden Kaiser, og så Moving to the Sun lige før Hugel sammen med Alternate. Jeg glæder mig også til, at skyerne her, de forsvinder, og der dukker lidt mere solskin op i løbet af eftermiddagen. Det er meteorologerne i hvert fald lovet, og heldigvis så er der altså udsigt til, at de kommende par dage, der bliver det bare bedre og bedre. Mega nice live fra Skatteøen i Djursommerland, og det betyder også, at det går ikke så lang tid, inden at Henrik B. Nielsen, direktør for Djursommerland, kommer ind til en lille snak, fordi at i dag, der har de altså løftet sløret for den store attraktion, der kommer til næste år. Midgårdsormen, som altså også medfører en markant udvidelse af Vikingeland. Hvad er Midgårdsormen for en størrelse? Hvad sker der? Hvad har Djursommerland brugt 100 millioner kroner på? Det finder du ud af her lidt senere i programmet. Men lige nu, Casey sammen med Annika. Det her, det er Drukner.

Sinclair, gosh, I love it. Og lige før Benjamin Hav med Portugal. Mega nice på ABC, og lige en sidste chance i øvrigt for at være med i dagens udgave af Sommerquiz, hvor du bare skal svare rigtigt på et enkelt lille spørgsmål om parken. Skriv svaret til 28 36 12 12 plus dit navn. Det handler jo om en af de største rutebaner, man finder i Djurs Sommerland, nemlig Piraten, der ligger lige rundt om hjørnet fra ABC-studiet herude. Hvad er topfarten på Piraten her, som jo har været i parken i små 18 år efterhånden? Er det A, 80 km i timen, B, 90 km i timen, eller C, 100 km i timen? A, B eller C? 28, 36, 12, 12, hvis du har lyst til at være med i konkurrencen om en dagsbillet til Djurs Sommerland. Jeg finder en vinder, inden klokken bliver 14. Om små 11 minutter, nyhedsupdate til dig, og lige på den anden side af dem, jamen, så får jeg besøg af direktøren for Djurs Sommerland, Henrik Nielsen, til at snakke lidt om udvidelsen af Vikingeland og den nye attraktion Midgårdsormen, som kommer herude i 2027. Det kan du høre mere til, hvis du bare bliver hængende her på ABC. Lige nu med musik fra et af vores beachparty-navne. Det her, det er Mille, og hader ikke mig selv sammen med dig.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
2: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
4: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
6: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med
15: det. Til kæphesterytter og rollespillere.
17: Janik, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
19: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt. Parkmand.
20: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
21: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99, eller 5 liter alkylat benzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: bring it back, bring it back.
1: Tilbage til musikken.
2: Radio ABC.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: En af de største investeringer i Djurs Sommerlands historie sker næste år. Her udvider turistattraktionen temalandet Vikingeland med 15.000 kvadratmeter og åbner Midgårdsormen, som bliver Europas højeste og hurtigste rutsjebane. Den er samtidig den eneste af sin slags i Danmark og Nordeuropa. Samtidig udvikles området med nye spiseoplevelser, en stor legeplads og en ny butik. Midgårdsormen koster over 100 millioner kroner og bliver Djurs Sommerlands 10. rutsjebane og den første, hvor gæsterne bliver vendt på hovedet. Rutsjebanen får en topfart på 75 km i timen. En ansat hos vikarbyrået Jobteam sættede 5.000 elementer, som primært var mails, da myndighederne kom på uanmeldt besøg. Dermed har virksomheden overtrådt konkurrenceloven. Det skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse. Sletningen virkede målrettet, men det lykkedes dog styrelsen at genskabe alt materialet. Kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Stefan Koppernagel understreger, at virksomheder har pligt til at samarbejde. Han forklarer, at det er forbudt at slette materiale, da det svækker muligheden for at håndhæve reglerne. Det vurderes nu, at Jobteam skal straffes med en bøde. Samtidig mangler der fortsat at blive truffet en afgørelse i den oprindelige sag, som udløste kontrolbesøget. Den tidligere Superliga-spiller Martin Borre er ny kommunikationschef i Dansk Boldspilunion. Det skriver han selv på Facebook i dag. Han har siden sommeren 2023 været presseansvarlig for herrelandsholdet og kender derfor DBU indefra. Borre afløser Christian Schul, som efter et år i jobbet stoppede i maj. Før ham var Jakob Højer kommunikationschef i mere end 10 år.
2: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Er lidt skydevejr og temmelig blæsende også med jævn til hård vind, men her i løbet af eftermiddagen, der klarer vejret altså op med nogen eller en del soltemperaturerne mellem 15 og 18 grader, og solskinvejret fortsætter i aftentimerne. Den kommende nat, der bliver det mest klart, og så aftager vinden heldigvis, og så ser det ud til, at det bliver en rigtig pæn onsdag. Temperaturen i det østjyske i øjeblikket ligger på 17 grader.

0: Ariana Grande på Radio ABC og Hey That I Made You Love Me. Det er mega nice live fra Skatteøen i Djurs Sommerland. Lige nu med direktør Henrik P. Nielsen med i studiet. Hej Henrik.
1: Hej, hej Jørgen.
0: Og glædelig sommer.
1: Tak for det.
0: Og men det blæser en lille smule i dag.
1: men det er tørre vejr, og vejrudsigten er fantastisk.
0: Folk ser ud til virkelig at nyde det. Altså, de er glade.
1: De er glade, og ja, der er mange gæster, så jo, så vi er også glade.
0: Der er heller ikke grund til at være andet. Jeg har jo nu fuldstændig afsløret, hvad det er, I har haft gang i det seneste stykke tid. Vi har jo godt vidst, at der kom en ny attraktion til næste år, der hedder Midgårdsormen. Men hvilken attraktion, Henrik?
1: Ja, man må sige, vi har virkelig glædet os til i dag til at offentliggøre det. Altså, vi kommer til at lave den største investering, vi nogensinde har lavet. Den kommer vi til at lave til næste år i 2027. Det bliver så en ny rutsjebane, men den første rutsjebane, vi har herude, hvor der er inversions på, altså hvor man kommer til at hænge på hovedet.
0: Ja.
1: Hele tre gange i løbet af den her rutsjebanetur, og jeg kan vist roligt sige, at det er noget af det, som vores gæster de har efterspurgt i en årrække. Altså.
0: Det må godt være lidt vildere.
1: Det må godt være vildere, det må det måske godt være, men alligevel, det er trods alt stadigvæk sådan en family thrill rutsjebane.
0: Ja.
1: Men folk har virkelig efterspurgt det her loop, eller en inversion, som man kalder det i dag. Så nu får de det, og det bliver helt sikkert taget godt imod.
0: Tre af slagsen, og to launches også. Så det er sådan, du bliver skudt gang en gang, og så bliver du skudt i gang en gang til.
1: Ja, det er sådan lidt de gæster, som kender det herude, kender måske juvelen, som er jo nok den mest populære, eller en af de mest populære forlystelser, vi har. Det er jo lidt samme koncept, hvor man bliver skudt i gang, og det kommer man også til at gøre på Midgårdsormen. Og så når man først bliver accelereret, så kommer man op i godt 20 meters højde, og så ellers går det derfra med op mod 75 km i timen, og man bliver... Jeg har vendt på hovedet flere gange, så det har vi store forventninger til.
0: Det burde være rigeligt til selv den værste adrenalin-junkie der at få sin lyst styret.
1: Ja, det tror jeg.
0: Men det er jo heller ikke nogen hemmelighed. Den ligger jo i Vikingland, sådan lige ved siden af Thors Hammer. Og jeg har jo også fortalt i dag, at det betyder også en udvidelse af Vikingland på 15.000 kvadratmeter. Så der kommer til at ske en hel del i det område af parken også.
1: Ja, det er det. Det er jo faktisk et område på en 3-4 fodboldbaner, kan man næsten sige. Vi ligger tæt dernede.
0: Ja.
1: Og der bliver Midgårdsorm sådan, hvad skal man sige, den første del af udvidelsen af Vikingland. Der er sådan, og jeg kan godt løfte sløret for, at der er planer om, at der kommer mere ned i det område sådan på sigt. Så hvad skal man sige, at Vikingland virkelig bliver en stor del af det, hvad skal man sige, det produkt, vi har ude i Djurs Sommerland på sigt.
0: Ja. Ja, det er altså, det er vildt nok, ikke? Altså, fordi man synes jo, at parken er stor nok i forvejen. Vi snakker 330.000 kvadratmeter, det er jo 70 fodboldbaner, ikke? Nu ligger vi lige en 3-4 stykker oveni igen, ikke?
1: Ja, der er nok at give sig til. Og så kan vi sige, at nu Vikingeland-området dernede, altså selve temaet, det er virkelig noget, som vi synes passer enormt godt til konceptet herude. Sådan stilen, tonen i det, lidt det der nordiske, det er... Og vi glæder os virkelig til at præsentere det til næste år, og folk kan godt glæde sig til det.
0: Ja. Men indtil videre, sommeren 2026, hvad synes vi?
1: Jamen, vi synes, den har været, indtil videre har den været god. Den har jo i perioder været lidt kold, og så har den været varm, og nu ser det ud til, at der kommer virkelig godt vejr fra i morgen af.
0: Ja.
1: Besøgstallet ser fornuftigt ud. Vi håber jo på endnu en gang at slå besøgsrekord, så vi har sådan et magisk nummer, der hedder omkring 900.000 gæster. Det kunne vi godt tænke os at komme
0: over. I var snublende tæt på sidste år. Var det 885.000?
1: Lige nok, det 885.000. Så vi mangler lige de sidste, og ja, med lidt held i sprøjten her de kommende uger, når godt vejr, som det ser ud til, så kommer vi nok tæt på, så vi er glade.
0: Skal vi ikke bare runde op og sige 1 million, Henrik, nu vi er i gang?
1: Der går nok lidt tid. måske i nærheden, når vi nu præsenterer Midgårdsorm næste år.
0: Ja.
1: Det skulle gerne give nogle flere gæster.
0: Ja, ved du hvad? Jamen Henrik, tak for snakken, og pøj pøj med resten af sommeren. Vi glæder os til at være her de næste, 5 uger eller sådan noget. Vi også sender live her fra Skatteøen, så vi håber bare på, at det bliver en fantastisk sommer.
1: Tak for det, Jørgen.
0: Ja, så hørte du det. Det er altså en vild ting, der kommer i 2027 i Djurs Sommerland. Altså tre inversions og to launches på Midgårdsormen og 75 km i timen. Det er ikke lige mig, men jeg ved, at der er rigtig mange, som synes, at det her det bliver det fedeste, når den altså bliver startet til næste år her i Djurs Sommerland.

0: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Bring it back, bring it back.
9: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

0: De Fleur, Tove Lo og Stromae. Mega nice på Radio ABC. Tid til at få fundet en vinder, og også dagens udgave af Sommerquiz. Hvem skal rende afsted med en dagsbillet til Djurs Sommerland? Ja, mens vi går og venter på Midgårdsormen, så kan vi jo springe en tur i Firaten, som jo er den hurtigste rutsjebane i Djurs Sommerland. Jo, Tieren og El Grito kan nå op på 100 km i timen, men det er ikke rutsjebaner. Topfarten på Piraten, det er 90 km i timen. Det var jo altså spørgsmålet i Sommerquiz, og der har været rigtig mange rigtige svar på ABC Hotline. Så lad os finde et nummer, som vi ringer op til her, og se om ikke vi kan fange nogen.
1: Hallo?
0: Er det Mike?
1: Det er det.
0: Det er Jørgen fra Radio ABC.
1: Hej Jørgen.
0: Goddag, og tillykke med sommerferien.
1: Ja, tak.
0: En velfortjent en, skriver du. Hvordan kan det være?
1: Du ved jo godt, det der med, når man lige pludselig går og det skal arbejde nogle flere timer, ikke, når man ligger 60 timer om ugen.
0: Okay, der var lige noget, der skulle nås inden sommerferien.
1: Ja, sådan er det, når man, når man skal lukke ned, ikke, og sørge for, at alting er klar til sine medarbejdere.
0: Ja, ved du hvad. Hvad er planerne ellers for sommerferien?
1: Nå, jamen, vi tager faktisk lige afsted en tur til Polen her for at komme ned i Energylandia.
0: Okay.
1: Hvis du ved, hvad det er.
0: Jamen, jeg har hørt om det. Er det noget, I har gjort før, eller hvad?
1: Ikke lige været der før, men vi kommer sådan lidt rundt omkring de forskellige forlystelsesparker i Europa.
0: Okay. Jamen, ved du hvad, så kvitterer jeg også lige med en dagsbillet, så kan I lægge vejen forbi Djurs Sommerland på et tidspunkt også.
1: Ja, det lyder lækkert.
0: Altid, og have en rigtig god sommer.
1: Jamen, tak og i lige måde.
0: Det var Mike, som er gået på velfortjent sommerferie. Det skal være ham vel ondt. Ha' en god en, Mike. Mere sommerquiz igen i morgen i Mega Nice på ABC.

0: Lørdagsåben fra 10 til 14.
1: Besøg Grenå, en levende handelsby gennem 150 år.
2: XL Byg har alt til sommeren. Restsal. Gør en god handel på havemøbler, stole, borde, lounge og cafésæt til stærke priser. XL Byg Vorebry om gård, Maja, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
3: I Randers Regnskov elsker vi gæster. Kig forbi i ferien og se alle de spændende fodringer. Se mere på Regnskovens hjemmeside. Vi ses i Randers Regnskov.
4: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
5: Tilbage til musikken.
4: Radio ABC.

Obelite fra Taylor Swift, den nygifte popstjerne, der var jo i fredags, hun blev viet til den amerikanske fodboldspiller Travis Kelce. Men udover det, jo, der også er andre gode nyheder for Taylor Swift, fordi hun har haft en retssag i kørende med den amerikansk, eller mod, må jeg hellere sige, en amerikansk forfatter fra Florida, som påstod, at nogle af hendes sangtekster, dem har hun stjålet fra nogle af hendes digte, som hun har skrevet. Retten har dog sagt, nej, det finder vi ikke bevis for. Det er noget af en tilsnigelse at tro, at der skulle være en sammenligning der. Forfatteren her har dog tænkt sig at anke sagen, men i første omgang, ja, der har hun altså ikke fået medhold i, at der skulle være noget om snakken der. Flere hits på vej, blandt andet fra Kato og Omar med dagens mest overflødige oplysning, også klar til dig lige om et øjeblik, inden vi tjekker ind med Emil i ABC Eftermiddag.

0: Cinema fra Omar. Abbey Flynn og Kato også med The Best Thing. Mega nice. Live fra Djurs Sommerland er ved at være noget til vejs ende, men lige om et øjeblik, så er Emil klar i hovedstudiet på Randers Station. Hvad så, Emil?
1: Hvad så dig?
0: Stemningen er stødt stigende i øjeblikket, hva'?
1: Ja, jo bedre vejret bliver, jo bedre humør kommer jeg i. Det er fuldstændig fantastisk. Lige nu, der skinner solen over Randers Banegård, og det er, altså... Goddamn, det er fedt.
0: Ja, op til 27-28 grader på lørdag, ikke?
1: Jo, men lige præcis. Så ved du hvad, apropos vejret, jeg har faktisk en norsk vejrudsigt med, eller en norsk vejrekspert med i løbet af de næste 4 timer. Plus vi også snakker lidt beachparty i forbindelse med vejret. Så det er bare at blive hængende.
0: Det er modtaget. Ved du hvad, jeg tror, du vil kunne lide den her, Jort.
2: Men dagens mest overflødige oplysning.
0: Meget på brug VM-slutrunden lige i øjeblikket. Jeg tror måske, at Donald Trump, i stedet for at han skulle have fået annulleret det der røde kort der, han skulle have givet en større gulerod til det amerikanske landshold.
1: Nå, hvorfor det?
0: Jamen, hvis vi skruer tiden tilbage til VM-slutrunden i Italien i 1990, der var et af landene, der deltog, det var de Forenede Arabiske Emirater. Ja. Man havde ikke rigtig de store forventninger til det. Men for at motivere holdet, så sagde Sheikh Zayed, at han lovede alle spillere, en spritny Rolls Royce, hvis, og de behøvede ikke at vinde, de skulle bare score et mål.
1: Nu får jeg jo lyst til at spørge, scorede de nogensinde et mål?
0: De lavede faktisk 2.
1: Øj, så 2 biler til hver.
0: Nej, det var godt nok kun én, men de ledte op til kravet.
1: En Rolls Royce og en Ford K. Bum, lige for at fejre det andet mål.
0: Ja, man skal bare sætte barnen tilstrækkeligt lavt, så kan man ikke skuffe, vel? Emil, tak for i dag. Vi ses i morgen.

0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
0: Til kæpheste-ryttere og rollespillere.
2: Janik, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
5: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: I biografen fra 9. juli.
10: Der var en grund til, at havet valgte mig.
9: Jeg har din ryg.
10: Kom, så redder vi verden.
11: Jeg er Vaiana!
9: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
12: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
13: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
17: Momondo. Stay curious.
18: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner. Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
20: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
21: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse dig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.

0: 14. Her er ABC-nyhederne.
1: En 26-årig rumænsk statsborger blev i går aftes anholdt og sigtet for grov vold efter voldsomme hændelser i et supermarked på Jerngadevej i Randers C. Manden skulle have kastet en energidrik i maven på en kassemedarbejder, en parfume i ryggen på en anden ansat i butikken, begået hærværk på stedet og stjålet cigaretter fra supermarkedet. Den 26-årige skulle desuden være ankommet til stedet i et stjålet køretøj. Da politiet anholdte manden, udviste han desuden truende adfærd mod betjentene. Han blev derfor sigtet for flere forhold. I dag har EU-parlamentet vedtaget nye regler for flypassagerer. Fremover skal prisen for håndbagage være inkluderet i den billetpris, man får vist. Samtidig bliver det gratis at rette stavefejl i sit navn, og børn skal kunne sidde med deres forældre uden ekstra gebyrer. Derudover skal aftalen også gøre det lettere at få erstatning. Luftfartsselskaberne får ifølge de nye regler højst 4 dage til at sende klare instruktioner om kompensation, hvis et fly bliver aflyst eller forsinket. De europæiske NATO-lande og Canada pumper i øjeblikket milliarder i forsvaret. Faktisk er der tale om ekstra investeringer for mere end 1.600 milliarder kroner. Det siger NATO's generalsekretær Mark Rutte på et topmøde i Ankara. Men selvom pengene er der, er det ikke nok. Ifølge Mark Rutte er der nemlig brug for en revolution i forsvarsindustrien, så landene kan følge med truslerne i verden. De mange milliarder skal nemlig omsættes til konkrete indkøb af for eksempel fly og kampvogne, lyder det.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Og selvom det startede med regn, så er det med sol resten af den her dag. Tørt og nogen eller en del sol mange steder. Temperatur mellem 15 og 18 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers lige nu 17 grader.

0: Teddy Swim, så Mr. Know-It-All. Apropos Mr. Know-It-All. Så stor tak til Jørgen og Mega Nice, July fra Djurs Sommerland. Nu er det tid til...
1: ABC Eftermiddag.
0: Okay. Verdens fedeste tirsdagsudgave af ABC Eftermiddag er hermed skudt i gang, og som en form for kaptajn på Molslinjen. Ja, der sørger jeg for, at du kommer sikkert i havn med alt det bedste fra i dag. Mit navn er Emil, og på programmet er i dag UFO og Beach Party. Kort og kontant, du. På vej i playlisten er Beach Party aktuelle Albert Heath og Darlin Lille Hus i Jylland. Først Justin Bieber og Daisy, du. God eftermiddag.

10, der er en lille hus i Jylland. Lille og lille. Mængden af hits, den er sat med store. Ny musik i playlisten. Lams Wavy, bedre kendt som Lamine, teamet op med Annika Hold Mit Tempo. Vi spoler tiden tilbage til 2021. I Wish

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glasbooster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Jeg er ikke derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

Tempo Lamina Annika. Et sted, hvor du ikke lige rigtig skal holde tempo lige nu. Det er på rute 15 fra Aarhus Nord mod Hornslet mellem Aarhus Nord og afkørsel 19B Søften. Der er tabt gods, spor blokeret. Pas på, vejhjælp er på vej. Altså rute 15 på Aarhus Nord mod Hornslet mellem Aarhus Nord og afkørsel 19B Søften. Der er tabt gods, spor blokeret. Pas på, vejhjælp er på vej. Yeah.

Medusa ABC Power Hit fra Jyste Just a Little. Plus vi også lige skal runde flyvende tallerkener, måske bedre kendt som UFO'er. Findes de? Gør de ikke? Der er i hvert fald en form for rekord inden for det lige om lidt. Først Slater og Dance.

0: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
1: Hunden Lover, den har det rigtig godt. Hos Dyrlægehuset Randers laver vi smertefri kikkertsterilisering. Operationen er hurtigt overstået, og hunden er klar til leje og jagt efter få dage. Jeg er Svend Erik Garbus fra Dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
2: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Claus Holms Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
3: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Tuadlund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter med 4 værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Tuadlund 2 hos EDC Trio.
4: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline, det personlige køkken. Nettoline, Messingvej i Randers.

Messi. I can't wait to see you all at ABC Beach Party.

Falder du, så falder jeg. Det er Top Gunner Cops på Radio ABC. Jeg ved ikke, om du ved det her. I dag er en vaskeægte rekorddag. Ja, en dag, som vil blive husket. Den 7. juli 1947, der kom det første nedstyr der i en UFO. Ja, jeg ved det godt. Vidner som Jesse Marshall Senior, tidligere intelligensofficer, Jesse Marshall Junior, Glenn Dennis, Barra Docker, W. Glenn Davis, Gerald Anderson, Jet Roberts, Marilyn Strickland og Alice Knight. Det var bare nogle af dem, der så hele den her hændelse. Alle sammen, ja, alle sammen fanget med sølvpapir satte på, hvilket faktisk var ret sindssygt, ligesom at man dengang ligesom begyndte at folde dem. Ej, jeg skal ikke gøre mig til dommer over, hvorvidt den her med, at UFO er rigtig, eller en skrøne, en konspirationsteori, eller hvad det nu er. Jeg ved bare, at jeg kun kan berette om det der med flyvende tallerkener i mit parforhold, når jeg ikke opfører mig ordentligt. Baby, yeah.

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune. På lørdag på stranden i Grenå. Vi tager disse navne med. Emil Kruse.

0: snart tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
2: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
4: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle myrespray 99 eller 5 liter alkylat benzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
15: Til kæphesteryttere og rollespillere.
17: Janne, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
1: tilbage til musikken.
17: Radio ABC.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: En 19-årig mand er i dag blevet varetægtsfængslet i forløbigt 4 uger efter grundlovsforhør ved retten i Randers. Han er sigtet for at have været medvirkende til et overfald på en 20-årig mand i midten af juni i Esbjerg sammen med 2 andre gerningsmænd. De 2 øvrige mistænkte gerningsmænd i sagen på henholdsvis 27 og 32 år er fortsat efterlyst. Den 19-årige nægter sig skyldig og udbad sig betænkningstid i forhold til, om han ønsker at kære kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten. Den digitale platform Ønskeskyen kommer ud af 2025 med et millionunderskud. Et nyt års regnskab viser et tab på 6,2 millioner kroner. De foregående 3 år har virksomheden ellers haft et 2-cifret millionoverskud. Det store tab skyldes blandt andet betydelige investeringer i vækst. Platformen bruges af mere end 3 millioner danskere, men den er også i modvind. Forbrugerombudsmanden undersøger nemlig Ønskeskyen for mulig skjult reklame i strid med loven. 2 mænd er nu tiltalt for menneskeudnyttelse, efter de har lavet 4 udsatte drenge rive asbestplader ned uden personlige værnemidler. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse. Arbejdet foregik på en ejendom i Sønderborg Kommune. Her arbejdede drengene, der var 14 og 15 år gamle, under åbenlyst urimelige forhold ifølge tiltalen. Paragrafen om menneskeudnyttelse er relativt ny, og der er begrænset retspraksis på området. Det forklarer fungerende advokaturchef Jesper Klyve. Han tilføjer, at politiet efter en omfattende gennemgang har fundet grundlag for at rejse tiltale. Sagen skal nu behandles i retten i Sønderborg, men det er endnu ikke afgjort, hvornår.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler. Din Toyota-forhandler. Ja, så Randers og Greno.
2: En tirsdag eftermiddag med mest tørt vejr nogen eller en del sol mange steder. Heldigvis er temperaturer, der kommer til at ligge mellem 15 og 18 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Greno, Maja, Randers lige nu, 17 grader.

0: Radio ABC, vi giver dig hit. Det er tirsdag eftermiddag, og selvom det er sådan lidt dryppet, lidt regnet den her tirsdag. Hallo, sommeren er på vej, og hvis du lige hopper ind på vores Instagram eller Facebook, så kan du også godt se en vejrudsigt, der siger god damn til på lørdag til ABC Beach Party 2026. Og du skal ikke snyde dig selv. Du skal med til årets fedeste fest. Hop ind på beachparty.dk. Den koster kun 150 kroner plus gebyr. Og meget på Beach Party, skru op for en af de artister, der på lørdag går balalaika på scenen, sørg for, at vi får en kæmpe fest. En af de artister, der sørger for, at jeg kommer til at svinge hofterne max. Lige nu, Mille.
1: A, B, C. Eftermiddag med Emil.

0: MSA.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

Solskins tirsdag på Radio ABC. Ny musik i playlisten. Gigantisk hit fra Hugel, Moving to the Sun. Og hele den her uge på Radio ABC, der har jeg valgt at sætte fokus på nogle artister, der på lørdag spiller til ABC Beach Party 2026. I dag, en af hovednavnene, nemlig Tessa. For selvom vi flyver mod øst, så holder vi os stadig på ægte Vestegn. For lige præcis i Tessa er så Vestegn, at borgmesteren i Brøndby Kommune burde give hende en bynøglen. Da hun ligesom bankede ind på den danske musikscene, der havde hun ikke... hun havde ikke rappet i særlig mange måneder, men talentet, det var bestemt ikke til at tage fejl af. For Tessa, hun sparkede døren ind. Og det er vel nok den største kvindelige rapper siden Natasha. Okay, et lille bitte hot take der. På lørdag, der kan du på stranden i Grenaa opleve en bag

0: David Guetta, Teddy Swims og Tones and I, Gone, Gone, Gone. Hvad er rigtig dansk sommer? Det snakker vi om lige om lidt. Jeg kan sige så meget, det involverer Jørn Bjerregaard. Det involverer varme. Involverer også noget solcreme måske på de gode dage. Hvad det er, det fortæller jeg lige om lidt. Så bliv hængende.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Den bedste vinduespolering er, når udsigten står helt klar. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til at håndtere ruderne med servicefradraget. Og vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
1: I skolernes sommerferie holder vi ekstra åbent. Stå tidligt op og mød alle de fantastiske dyr. Gå en tur i troperne eller besøg den udendørs tidsrejse. Se mere på regnskoven.dk. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
2: XL Byg har alt til sommerens projekter. Der er terrassebrædder fra 1495 eller trip-trap terrasseolie til 449. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hadsund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
3: Hotel Marina i Grenå skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenå.
4: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenå. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
5: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
6: ABC Eftermiddag.

På lørdag skal han ikke på Daisy. Han på stranden i Grenå. Til ABC Beach Party 2026. Albert Heath og Daisy. Hvad er sommer egentlig? Det er meget dybsindigt spørgsmål på mange måder. Jeg kan sige, sommer for mig inkluderer Jørn Bjerregaard, solcreme og at blive smurt ind i sommerstemning. Det tror jeg er den bedste måde at forklare det på. Fordi hver dag, hele sommeren, der sender Radio ABC live fra Djurs Sommerland. Ja, det er for mig der, hvor sommeren den er fuld gang. Radio ABC live fra Skatteøen i Piratland, hvor du kan komme forbi, give en high five, høre noget god musik. Men vigtigst af alt, så skal du tænde for din radio, for der er masser af sommerstemning, men der er også chance for at løbe afsted med fede sommerpræmier. Så hver dag 10-14 med Jørn Bjerregaard i hverdagene og Emilie i weekenderne. Altså, jeg kan lige så godt sige det, som det er. Der er så meget sommerstemning, at det halve kunne være

Hej hej, Emil her. Sidste uges liste var med en ny førsteplads. En førsteplads, som kom fra Tobelo og Strummer. Den højst placerede nyhed kom fra ABC Beach Party aktuelle Tessa. Apropos Beach Party, den kommende liste bliver sendt fra årets fedeste fest.

Radio ABC, vi giver dig hits en højhellig tirsdag eftermiddag, hvor det er... Altså, jeg har ikke kunnet lukke noget i 3 år, men der er sådan en dunst i luften. Et eller andet specielt. Jeg ved ikke helt, hvad det er. Nå jo. Ja, nu kender jeg faktisk den her lugt. Det er en officiel fyraften. En officiel fyraften, hvor du naturligvis skal være med her i ABC eftermiddag. Har du sommerferie eller ej, ved du hvad, jeg tager dig med på en fantastisk rejse. Blandt andet med fokus på en vejrudsigt for lørdag. Ja, det er lidt senere. Frem mod nyhederne, der får du også masser af hits. Harry Styles ligger klar. Først Ariana Grande's Hate That I Made You Love Me.

0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service. Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
1: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen, for eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder af mad.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glasbooster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
1: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
4: Here we go.
5: Tilbage til musikken.
4: Radio ABC.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: En række foreninger og lokale fællesskaber på Djursland kan se frem til at modtage en økonomisk håndtrækning. I alt har 16 projekter nemlig fået støtte fra energipuljen. Der bliver blandt andet givet støtte til, at Grenå Idrætscenter kan skifte til energibesparende LED-belysning. Samtidig installerer Hammelev Forsamlingshus en batteriløsning til deres solceller, og Fregatten Jylland får støtte til at reducere varmetab og energiforbrug i deres værftsbygninger. Energipuljen støtter i alt 40 projekter i Østjylland i denne omgang, og har siden 2016 støttet næsten 600 små og store projekter. Danmark får brug for langt mere grøn strøm, hvis biler, varme, industri og erhverv skal væk fra fossile brændsler. Nu har By-, Land- og Transportminister Signe Munk udpeget 9 nye statslige energiparker i 6 kommuner. Det fremgår af en pressemeddelelse i dag. Udpegningen betyder, at kommunerne kan arbejde videre med projekterne efter reglerne i lov om statsligt udpeget energiparker. Parkerne skal give bedre muligheder for at etablere grøn elproduktion på arealerne. I dag har EU-parlamentet vedtaget nye regler for flypassagerer. Fremover skal prisen for håndbagage være inkluderet i den billetpris, man får vist. Samtidig bliver det gratis at rette stavefejl i sit navn, og børn skal kunne sidde med deres forældre uden ekstra gebyrer. Derudover skal aftalen også gøre det lettere at få erstatning. Luftfartsselskaberne får ifølge de nye regler højst 4 dage til at sende klare instruktioner om kompensation, hvis et fly bliver aflyst eller forsinket.
2: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenå.
3: På vej er en officiel fyraften, men også sidste uge sætter på ABC Top 50. Så som en lille opvarmning, så får du også lige en vejrudsigt, hvor det bliver en tirsdag med mest tørt vejr. Nogen eller en del sol mange steder den her eftermiddag, og temperatur mellem 15 og 18 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenå, Maria, Randers, lige nu 17 grader.
4: Velkommen på ABC.
5: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
4: ABC.

0: ABC Eftermiddag med Emil.
1: I frygt for at lyde nærmest rasende, vil du være så officiel fyraften. Det er sagt med i gang, du. Uanset om du har ferie eller ej, så må man bare elske fyraften. Og her i ABC, der er det en, en slags fyraftens oase. Så bliv hængende. Mit navn er Emil, og det eneste, du skal gøre, det er at skrue op. Skrue op for masser af hits på vej til dig. Alex Warren, Fever Dream. Det er lige efter Olivia Rodrigo og Drop Dead. God eftermiddag, og god fyraften.
2: ABC Eftermiddag.

Radio ABC, vi giver dig hits. Det er ABC eftermiddag med Alex Warren og Fever Dream. Solen skinner udenfor. Og det er vigtigt at køre forsigtigt, fordi rute 21 fra Ebeltoft mod Randers mellem Esmark Strand og Tostrup, der er uheld. Uheldstedet er ikke sikret og forventes at vare indtil klokken 5 her til eftermiddag. Altså rute 21 fra Ebeltoft mod Randers mellem Esmark Strand og Tostrup, der er uheld, hvor uheldstedet ikke er sikret, forventes at være færdig omkring klokken 5 her til eftermiddag.

0: sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glasbooster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
7: Det her er Radio ABC.

det ind, for man tripper sig folk. For man tripper sig folk, lad være lad som om, at du ikke har selv kan valge til tredje. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Bar, de aktuelle Bachi Bar. I know it's wrong. Ja, jeg er god til engelsk. På vej til dig et musikalsk jubilæum. Først det bedste spørgsmål spurgt længe. Where's my husband?
1: Du lytter til ABC.
2: Vi giver dig

0: sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostal, der ryster mælk til milkshake. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
1: Salget af lejlighederne på den mest eftertragtede adresse i Randers er nu i fuld gang. Kong C byder på unik beliggenhed, eksklusive boliger og naturligvis fantastisk udsigt. Har du lyst til at høre mere om boligerne, så kontakt din C-trio.
2: Der er udsalg, men derfor skal det stadig være nemt at gøre møbeldrømme til virkelighed. Møbler med Karup Møbler har fyldt butikken med stærke udsalgstilbud og sørger stadig for, at det bliver nemt for dig. Du får prismatch, og så er vi til at handle med. Husk, vi har åbent hver søndag.
3: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusiv børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
4: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
5: A. B.
6: C.
5: Eftermiddag med Emil.

Radio Awards, så her i ABC eftermiddag, ja, der fejrer vi 9 års jubilæum til britisk-albanske Dua Lipa. Og New Rules, god eftermiddag, og tillykke med jubilæet.

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparekassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune. På lørdag på stranden i Grenå. Vi tager disse navne med. Emil Kruse. Tessa.
2: Men jeg så fucking
1: Jack Style.
0: Juste. Ude af kontrol. Kato.
1: Bad Shibah.

Calvin Harris og Jazzy Satisfy på ABC på vej til dig er nyhederne senere i programmet. Ja, så varmer vi lidt op til fredag aften også, udover at vi varmer op til beach party. Så bliv hængende.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Giv dig selv et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech7. Tech7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tech7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech7. Jeg siger det lige igen. Tech7 og igen Tech7.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
17: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
19: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimira tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
0: Tilbage til musikken.
1: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: En 19-årig mand er i dag blevet varetægtsfængslet i forløbet 4 uger efter et grundlovsforhør ved retten i Randers. Han er sigtet for at have været medvirkende til et overfald på en 20-årig mand i midten af juni i Esbjerg sammen med to andre gerningsmænd. De to øvrige mistænkte gerningsmænd i sagen på henholdsvis 27 og 32 år er fortsat efterlyst. Den 19-årige nægter sig skyldig og udbad sig betænkningstid i forhold til, om han ønsker at kære kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten. Den amerikanske præsident Donald Trump understreger endnu en gang, at Grønland bør kontrolleres af USA og ikke af Danmark. Samtidig truer han med at trække alle amerikanske soldater ud af Europa. Det skete i dag under et NATO-topmøde i Tyrkiet, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Ifølge præsidenten bruger Danmark ikke nok penge på Grønland, som han påpeger er omgivet af kinesiske og russiske skibe. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har tidligere udtalt til Politiken, at han forventer en løsning inden årets udgang. Lige nu forhandler en arbejdsgruppe fra Danmark, Grønland og USA nemlig om det anspændte forhold. I dag har EU-parlamentet vedtaget nye regler for flypassagerer. Fremover skal prisen for håndbagage være inkluderet i den billetpris, man får vist. Samtidig bliver det gratis at rette stavefejl i sit navn, og børn skal kunne sidde med deres forældre uden ekstra gebyrer. Derudover skal aftalen også gøre det lettere at få erstatning. Luftfartsselskaberne får ifølge de nye regler højst 4 dage til at sende klare instruktioner om kompensation, hvis et fly bliver aflyst eller forsinket.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Lige nu en opdatering på vejret, hvor det bliver en tirsdag aften med tørt og nogen sol i nat, mest klart vejr og temperatur ned mellem 10 og 15 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers lige nu 17 grader.
3: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
3: Det her er ABC.

0: Et sted, hvor du ikke rigtig kan holde tempo, det er rute 21 fra Æbeltoft mod Randers mellem Æbeltoft By og Tostrup. Der er kø. Forlænget rejsetid op til 10 minutter grundet et tidligere uheld. Det forventes overstået her 5:15. Altså rute 21 fra Æbeltoft mod Randers mellem Æbeltoft By og Tostrup. Der er kø med forlænget rejsetid op til 10 minutter grundet et tidligere uheld. Forventes overstået her omkring 5:15.
1: Eftermiddag med Emil.
2: ABC Eftermiddag.

0: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
1: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
4: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7 og igen Tech 7.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
8: A-A-B-C. Power hit. Power hit. Hi, it's Justin. My new single, Just a Little, is Power Hit on Radio ABC.

er uges ABC Power Hit. Jyste og Sam Harper, Just a Little. ABC eftermiddag, hvor Jyste kommer til at få lidt ekstra vibe i den her uge. Få lidt ekstra opmærksomhed, forstået på den måde, at på lørdag, der spiller hun på stranden i Grenå til ABC Beach Party 2026. Hun debuterer til årets fedeste fest. Jeg glæder mig som lille barn. Jeg tror, hun kan levere et ordentligt motherfucker show. Jeg er ikke til kun i tvivl, faktisk. Og du kan faktisk allerede få et lille forsmag. Som opvarmning til ens optræden lørdag til ABC Beach Party, der har fredag aften i Party Night et gæstemix fra Jyste. Det sendes fra kl. 23 til midnat, så holder du dig længe vågen. Lige ved at pakke de sidste ting ved at blive dækket op til forfesten. Ved du hvad? Så vær med her på Radio ABC, fordi så er forfesten klar med Jystes gæstemix i ABC Party Night på fredag.

0: du været forbi vores sociale medier for nylig? TikTok, Instagram, Facebook.
1: A fucking goat outside.
2: It's just a goat.
1: No. It's a fucking goat.
0: Radio ABC på de sociale medier. Vi hedder Radio ABC.dk.

0: der dag. Vi giver dig masser af hits her på ABC på vej til dig er...
1: Nu vil du rive i papir, vil et hul i kontrakten. Først vil du holde mig på afstand, så vil...
0: Christoffer ringer om natten, og så ringer han ind i playlisten lige om et øjeblik. Du kan også glæde dig til Baloo Show Omar 24. Første Hugel Remix og Teddy Swims Bad.

0: Dyr kan komme til skade eller få det skidt hele døgnet. Derfor er Dyrlægehus Randers døgnåben. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7, 365. Jeg er Svend Erik Garhus fra Dyrlægehus Randers på Sallingvej.
1: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Claus Holm Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
2: XL Byg har alt til sommeren og leg i haven. For eksempel børnepool til 99 og det populære kongespil til kun 79 kroner. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hadsund, Torsø, Øster Tørslev og Hadsten.
3: Grenaa summer af liv og sommershopping.
4: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
3: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet, og der er søndagsåben fra 10 til 14.
4: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
5: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole.

0: Jeg har sagt det før, siger det gerne igen. Jeg elsker det her nummer, som jeg elsker, elsker, elsker det her nummer. Norske Borse og Magnetic. Og apropos norsk, der er ny nordmand i gul trøje i Tour de France. Men det vigtigste er nok, at den kære Mads P., han har netop vundet dagens etappe. Jeg er fremme med Dannebro. Vi har det fedt. Det kan godt være, at Danmark ikke kvalificerer sig til VM i fodbold, men notorisk, ja, så går vi sgu efter Tour de France i stedet for. Det var samtidig alt, hvad jeg havde til dig den her tirsdag. Mit navn er Emil Stempler ud og siger tak, fordi du lyttede med. Tilbage i din radio i morgen, for klokken den er 14. Så skal vi ikke bare sige, at vi lyttes ved. Moin!
1: I do it for the ladies, but I gotta keep it hood. Where we at, Polo?

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vi er klar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og godt i Coop.
3: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
11: It's a Sunweb holiday.
12: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
13: I biografen fra 9. juli.
14: Der var en grund til, at havet valgte mig.
13: Jeg har din ryg.
14: Kom, så redder vi verden.
15: Jeg er Vaiana!
13: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
16: Til kæphesteryttere og rollespillere.
18: Janne, vi skal derovre.
16: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
19: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
20: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: En 19-årig mand er i dag blevet varetægtsfængslet i forløbigt 4 uger efter grundlovsforhør ved retten i Randers. Han er sigtet for at have været medvirkende til et overfald på en 20-årig mand i midten af juni i Esbjerg sammen med 2 andre gerningsmænd. De 2 øvrige mistænkte gerningsmænd i sagen på henholdsvis 27 og 32 år er fortsat efterlyst. Den 19-årige nægter sig skyldig og udbad sig betænkningstid i forhold til, om han ønsker at kære kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten. Den såkaldte larve fra helvede er fundet i endnu en Fyns kommune. Nyborg Kommune har nemlig fundet egeprocessionsbinderen i 3 egetræer, det skriver kommunen på Facebook. Kommunen understreger, at der kun er tale om lokale fund, og at situationen slet ikke er som i Odense. Fra i morgen går et firma i gang med at fjerne larverne. I Odense har larven skabt store problemer. I går oplyste klima- og miljørådmand Tim Vermund Andersen, at kommunen har afsat 10 millioner kroner til bekæmpelsen. Ifølge DR skal larverne blandt andet fjernes med støvsuger og afbrænding. Den amerikanske præsident Donald Trump understreger endnu en gang, at Grønland bør kontrolleres af USA og ikke af Danmark. Samtidig tror han med at trække alle amerikanske soldater ud af Europa. Det skete i dag under et NATO-topmøde i Tyrkiet, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Ifølge præsidenten bruger Danmark ikke nok penge på Grønland, som han påpeger er omgivet af kinesiske og russiske skibe. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har tidligere udtalt til Politiken, at han forventer en løsning inden årets udgang. Lige nu forhandler en arbejdsgruppe fra Danmark, Grønland og USA, nemlig om det anspændte forhold.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
1: Her til aften fortsat lidt blæsende vejr, dog mest tørt med sol. I nat aftager vinden, og det bliver mest klart vejr med temperaturer mellem 10 og 15 grader, dog inde i landet lokalt lidt køligere.
2: Temperaturen lige nu 16 grader.
3: Let's get this started.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
0: This is what you came for. ABC.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
3: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
9: Tilbage til musikken.
8: Du lytter til ABC.

0: Hvad skal du efter sommerferien? Kan du lide at bruge dine hænder og hoved? Så vælg en sikker fremtid med gode muligheder for job. Bliv faglært med en erhvervsuddannelse eller en EUX. Tilmeld dig nu på Tradium.dk og start til august.
1: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
2: Der er udsalg, men derfor skal det stadig være nemt at gøre møbeldrømme til virkelighed. Møbler med Karup Møbler har fyldt butikken med stærke udsalgstilbud og sørger stadig for, at det bliver nemt for dig. Du får prismatch, og så er vi til at handle med. Husk, vi har åbent hver søndag.
3: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusiv børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
4: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
5: Tilbage til musikken.
6: Du lytter til ABC.

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune. På lørdag på stranden i Grenå. Vi tager disse navne med. Emil Kruse.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner. Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
4: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.

0: booster.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janne, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Klokken er 19. Her er ABC-nyhederne.
1: Statsminister Mette Frederiksen afviser blankt ønsket fra USA's præsident Trump om at få kontrol med Grønland. Grønland er ikke til salg, siger den danske statsminister efter Donald Trump i dag ved NATO's topmøde i Ankara har gentaget ønsket om amerikansk kontrol med Grønland. Selvfølgelig er Grønland ikke til salg, det har vi sagt klart fra start. Grønlænderne ønsker ikke at være en del af USA, det har de gjort klart, siger Mette Frederiksen. Blot 4 etaper skulle køres før den første danske etapesejr kom i årets Tour de France. Mads Pedersen var stærkeste mand i et udbrud og dagens etape efter en spurt i en mindre gruppe. Samtidig overtager Little Trek-danskeren løbets grønne pointtrøje. Holdkammeraten Quinn Simmons blev nummer 2 og cementerede det med en stor Little Trek-dag. Russiske atleter kan igen stille op under russisk flag ved de kommende olympiske lege. Den internationale olympiske komité IOC har i dag besluttet at ophæve suspenderingen af Ruslands olympiske komité efter invaderingen af Ukraine i 2023. IOC fordømmer dog stadig Ruslands invasion.
0: Vejret præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåben 24/7 365.
1: I aften og nat vekslende skydække flere steder med byer, der lokalt kan være med torden, ellers tørt og mest klart vejr 9-15 grader og aftagende vind. I morgen tørt vejr med en del sol, men mod vest efterhånden mere skyde 15-22 grader og svag til frisk eller hård vind fra nordvest.
2: Temperaturen lige nu 16 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i radio ABC-appen.
0: Det her er ABC.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
8: Here we go!
9: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.

0: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
1: Tænk engang. Der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Claus Holm Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
2: XL Byg har alt til sommeren og turen. For eksempel Weber Traveler Gasgrill til 2.000 eller 8 kilo Weber grillbriketter til 99. XL Byg Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
3: Grenaa summer af liv og sommershopping.
4: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
3: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet, og der er søndagsåben fra 10 til 14.
4: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
5: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
6: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival.

Emil her. Sidste uges liste var med en ny førsteplads. En førsteplads, som kom fra Tove Lo og Strummer. Den højst placerede nyhed kom fra ABC Beach Party aktuelle Tessa. Apropos Beach Party, den kommende liste bliver sendt fra årets fedeste fest.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vindvaredør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner. Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
1: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
2: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: Statsminister Mette Frederiksen afviser blankt ønsket fra USA's præsident Trump om at få kontrol med Grønland. Grønland er ikke til salg, siger den danske statsminister, efter Donald Trump i dag ved NATO's topmøde i Ankara har gentaget ønsket om amerikansk kontrol med Grønland. Selvfølgelig er Grønland ikke til salg, det har vi sagt klart fra start. Grønlænderne ønsker ikke at være en del af USA, det har de gjort klart, siger Mette Frederiksen. Danmarks Idrætsforbund DIF kritiserer den internationale olympiske komité IOC's beslutning om at ophæve suspenderingen af Ruslands olympiske komité. DIF-formand Hans Natop siger, at han ikke kan se, hvad der har ændret sig, siden Rusland blev udelukket efter invasionen af Ukraine. Derfor mener DIF ikke, at IOC's beslutning er berettiget. Blot 4 etaper skulle køres, før den første danske etapesejr kom i årets Tour de France. Mads Pedersen var stærkeste mand i et udbrud og dagens etape efter en spurt i en mindre gruppe. Samtidig overtager Little Trek-danskeren løbets grønne pointtrøje. Sejren er Mads Pedersens 3. etapesejr i Tour de France i karrieren.
0: Vejret præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåben 24/7/365.
1: I aften er et vekslende skydække flere steder med byer, der lokalt kan være med torden. Ellers tørt og mest klart vejr, 9-15 grader og aftagende vind. I morgen tørt vejr med en del sol, men mod vest efterhånden mere skyde. 15-22 grader og svag til frisk eller hård vind fra nordvest.
2: Temperaturen lige nu 16 grader.
3: Power hit. Hi, it's Justin. My new single Just a Little is Power Hit on Radio ABC. I can't wait to see you all at ABC Beach Party.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
6: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
7: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner, Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen, for eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
9: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
10: Du lytter til ABC.
11: Du

0: Kæledyr med overrevne korsbånd, diskus, prolaps eller kompliceret brud har brug for specialisterne på Dyrlægehus Randers. Vi har det rette udstyr, viden og erfaring. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7/365. Jeg er Svend Garhus fra Dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
1: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
2: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Turialund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter med 4 værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det, børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Turialund 2 hos EDC Trio.
3: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
4: Tilbage til musikken.
3: Du lytter til ABC.

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune. På lørdag på stranden i Grenå. Vi tager disse navne med. Emil Kruse.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coberg velsmagbrød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
14: Bliv ferieklar med C. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
17: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
18: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner. Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
19: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
20: Tilbage til musikken.
21: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 21. Her er ABC-nyhederne.
1: Statsminister Mette Frederiksen afviser blankt ønsket fra USA's præsident Trump om at få kontrol med Grønland. Grønland er ikke til salg, siger den danske statsminister, efter Donald Trump i dag ved NATO's topmøde i Ankara har gentaget ønsket om amerikansk kontrol med Grønland. Selvfølgelig er Grønland ikke til salg, det har vi sagt klart fra start. Grønlænderne ønsker ikke at være en del af USA, det har de gjort klart, siger Mette Frederiksen. Danmarks Idrætsforbund DIF kritiserer den internationale olympiske komité IOC's beslutning om at ophæve suspenderingen af Ruslands olympiske komité. DIF-formand Hans Natop siger, at han ikke kan se, hvad der har ændret sig, siden Rusland blev udelukket efter invasionen af Ukraine. Derfor mener DIF ikke, at IOC's beslutning er berettiget. Blot 4 etaper skulle køres, før den første danske etapesejr kom i årets Tour de France. Mads Pedersen var stærkeste mand i et udbrud og dagens etape efter en spurt i en mindre gruppe. Samtidig overtager Little Trek-danskeren løbets grønne pointtrøje. Sejren er Mads Pedersens 3. etapesejr i Tour de France i karrieren.
0: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåben 24/7/365.
1: I aften og nat vekslende skydække flere steder med byer, der lokalt kan være med torden. Ellers tørt og mest klart vejr, 9-15 grader og aftagende vind. I morgen tørt vejr med en del sol, men mod vest efterhånden mere skyde. 15-22 grader og svag til frisk eller hård vind fra nordvest.
2: Temperaturen lige nu 15 grader.
0: Velkommen på ABC.

0: kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7. Og igen. Tek7.
1: Emma? Emma!
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
6: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
7: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
14: Tilbage til musikken.
13: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

0: Hvad skal du efter sommerferien? Kan du lide at bruge dine hænder og hoved? Så vælg en sikker fremtid med gode muligheder for job. Bliv faglært med en erhvervsuddannelse eller en EUX. Tilmeld dig nu på Tradium.dk og start til august.
1: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
2: Der er udsalg, men derfor skal det stadig være nemt at gøre møbeldrømme til virkelighed. Møbler med Karup Møbler har fyldt butikken med stærke udsalgstilbud og sørger stadig for, at det bliver nemt for dig. Du får prismatch, og så er vi til at handle med. Husk, vi har åbent hver søndag.
3: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i troperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
4: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
5: Tilbage til musikken.
4: Radio ABC.

Hej hej, Emil her. Sidste uges liste var med en ny førsteplads. En førsteplads, som kom fra Tove Lo og Strummer. Den højst placerede nyhed kom fra ABC Beach Party aktuelle Tessa. Apropos Beach Party, den kommende liste bliver sendt fra årets fedeste fest.

0: praktiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Maxi-tue. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxi-tue. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tue. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tue.dk. Maxi-tue. Alt til dit kæledyr.
6: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
7: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler. Selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7. Og igen. Tech 7.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
10: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
11: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
12: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
15: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
16: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
18: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
20: Radio ABC.
21: ABC.
20: Vi giver dig

0: Klokken er 22. Her er ABC-nyhederne.
1: Danmark og Ukraine har indgået en aftale om tættere forsvarssamarbejde ved NATO-topmødet i Ankara i dag, det fortæller statsminister Mette Frederiksen. Aftalen kan både føre til, at Danmark køber forsvarsmateriel i Ukraine og giver Ukraine mulighed for at producere i Danmark. Nu høster vi nogle af de brutale erfaringer, Ukraine har gjort sig i krigen, til at styrke dansk forsvar, siger Mette Frederiksen. Et omkring 50 meter langt og højt stillads styrtede tidligt i aften sammen midt på Nørrebrogade i København. En person er kommet kritisk til skade, mens flere elledninger blev revet ned på kørebanen, oplyser Københavns Politi. Uheldet betød, at området måtte afspærres, mens oprydnings- og redningsarbejde blev sat i gang. Interesseorganisationen Landbrug og Fødevare mener, at EU-kommissionens nye husdyrstrategi peger i en anden retning end den danske landbrugspolitik. Organisationens ledelse fremhæver, at EU ser husdyrsproduktion som en del af Europas fødevareforsyning og beredskab. Men herhjemme er der nu især fokus på nye krav og begrænsninger, lyder det fra landbrugsorganisationen.
0: Læren præsenterer sig dyrlige huset på Sallingvej, magtåben 24-7-365.
1: I aften og nat vekslende skydække flere steder med byer, der lokalt kan være med torden, ellers tørt og mest klart vejr 9-15 grader og aftagende vind. I morgen tørt vejr med en del sol, men mod vest efterhånden mere skyde 15-22 grader og svag til frisk eller hård vind fra nordvest.
2: Temperaturen lige nu 14 grader.

0: hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coberg velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.

0: booster.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.

0: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
1: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
2: XL Byg har alt til sommeren. Restsal. Gør en god handel på havemøbler, stole, borde, lounge og cafésæt til stærke priser. XL Byg Vorebry om gård, Maja, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
3: Oplev det sjoveste droptårn, El Grito, i Djurs Sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stillhed. Før I suser mod jorden med 100 km i timen. Spring på juvelen og bliv skudt afsted gennem den meksikanske jungle i Danmarks længste rutsjebane. Køb billetter på djursommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
4: Er du boligejer i Randers, og skal du have solgt? EDC Trives køberkartotek er spækket med købere, som søger boliger i hele Randers. Tag fat i EDC Trive.
5: Tilbage til musikken.
6: Du lytter til ABC.

0: du klar til sommerens ultimative strandfest?
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune. På lørdag på stranden i Grenå. Vi tager disse navne med. Emil Kruse. Tessa.
2: Men jeg så fucking fejlende.
1: Jack Style.
0: Juste. Ude af kontrol. Kato.
1: Bad Shibah.

0: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbardør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen. Tek 7.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
12: Ferieklar med T-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
13: Maxi-sug. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
2: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Tilbage til musikken. Du lytter til ABC.

0: ABC-nyhederne.
1: Danmark og Ukraine har indgået en aftale om tættere forsvarssamarbejde ved NATO-topmødet i Ankara i dag, det fortæller statsminister Mette Frederiksen. Aftalen kan både føre til, at Danmark køber forsvarsmateriel i Ukraine og giver Ukraine mulighed for at producere i Danmark. Nu høster vi nogle af de brutale erfaringer, Ukraine har gjort sig i krigen, til at styrke dansk forsvar, siger Mette Frederiksen. Et omkring 50 meter langt og højt stillads styrtede tidligt i aften sammen midt på Nørrebrogade i København. En person er kommet kritisk til skade, mens flere elledninger blev revet ned på kørebanen, oplyser Københavns Politi. Uheldet betød, at området måtte afspærres, mens oprydnings- og redningsarbejde blev sat i gang. Interesseorganisationen Landbrug og Fødevare mener, at EU-kommissionens nye husdyrstrategi peger i en anden retning end den danske landbrugspolitik. Organisationens ledelse fremhæver, at EU ser husdyrsproduktion som en del af Europas fødevareforsyning og beredskab. Men herhjemme er der nu især fokus på nye krav og begrænsninger, lyder det fra landbrugsorganisationen.
0: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
1: I aften og nat vekslende skydække flere steder med byer, der lokalt kan være med torden, ellers tørt og mest klart vejr 9-15 grader og aftagende vind. I morgen tørt vejr med en del sol, men mod vest efterhånden mere skyde 15-22 grader og svag til frisk eller hård vind fra nordvest.
2: Temperaturen lige nu 12 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
0: Det her er ABC. Du.

0: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
5: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
6: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
7: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

0: tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Claus Holms Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
1: Grenaa summer af liv og sommershopping.
2: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
1: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet, og der er søndagsåben fra 10 til 14.
2: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkman? Okay, så ses vi lige om lidt.
5: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person.

0: til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
3: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7. Og igen. Tek 7.
4: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bajk og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.

Mathias Stern. My new single, Just a Little.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janne, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du. Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
2: Parkman.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned i Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
7: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
9: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 2.
11: Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Velkommen på ABC.
15: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
14: ABC.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Jannik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Bring it back, bring it back.
10: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

Emil her. Sidste uges liste var med en ny førsteplads. En førsteplads, som kom fra Tobelo og Strummer. Den højst placerede nyhed kom fra ABC Beach Party aktuelle Tessa. Apropos Beach Party, den kommende liste bliver sendt fra årets fedeste fest.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
2: Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Janne, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
11: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray, 99, eller 5 liter alkylatbenzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
17: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
18: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: se.